0: Yeah, you should take it off.
1: 87,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.
4: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy Cugir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă 20 iunie începând cu ora 20 în Cugir la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.

Service Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.

0: SECE Eurofine SRL vă oferă o gamă largă de produse și servicii, cum ar fi construcții civile, amenajări interioare, tâmplărie PVC, profil VECA, 5-7 camere, exclusiv clasa A, produs 100% în Germania. Termopane cu protecție solară la ofertă, cu 2 sau 3 coli de sticlă, cu profile din aluminiu Alumil, jaluzele verticale și orizontale, rulouri textile, rolete exterioare, plase de insecte din aluminiu. Și acum avem mari reduceri la toate produsele. Noi vindem calitate 100% la preț de criză. Eurofine SRL. Ne găsiți pe strada constructorului numărul 5, apartament 1. Locație vis-a-vis de Del Pas, lângă Hotel Drăgana, sau la numărul de telefon 0258 751 090.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
2: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
3: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
2: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului, numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive. Perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
4: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la Vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
5: Welcome back. Back to the hits faster. Energy.

0: Platon Optamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Optamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Optamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Olin Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. Olin Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate.
1: Construim și renovăm exact așa cum îți place ție. Avem echipa pentru construcții civile, dar și echipa pentru renovări. Oferim următoarele servicii: gletuit, zugrăvit, tencuieli, rigips, placări cu polistiren, gresie, faianță, marmură. Montăm parchet, uși, lambriuri, dar executăm și construcții civile, acoperișuri sau filigorii. Construim și renovăm în tot județul Alba. Alege și tu una dintre echipele noastre. Sună acum la 0753 774 50. Toate ofertele au garanție inclusă.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare SC Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.
3: Claus Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Efix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
4: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați, relații la numărul de telefon 0786152808.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

fost, dar aș putea să întorc al vieții drum. Dar să-l am mintea mea de-acum. Mult ce-aș face, mult ce-l-a schimba, aș fi și să fac.

aș putea să întorc al vieții drum, dar să am mintea mea de-acum. Mult ce-aș face, mult ce-aș schimba, aș fi și să fac

0: acum Bolăcea face mult ce l-a schimbat.
1: Este ora 9.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

0: Guerilla.
1: No,

0: Desigur, desigur. Problemele la mansardă continuă. Fără pam param pam pam param pam pam ta ta ta tam ngă ngă ngă ngă ngă ngă ngă ngă ngă ngă ngă ngă ngă ngă ngă ngă ngă ngă ngă ngă ngă ngă ngă ngă ngă ngă ngă ngă ngă ngă ngă ngă ngă ngă ngă ngă ngă ngă ngă ngă ngă ngă ngă ngă ngă. Și ne bucurăm oricum, pentru că există posibilitatea de a ne bucura și asta e în sine deja e un motiv pentru bucurie. Prima ar fi, desigur, Palme d'Or-ul, luat de Cristian Mungiu pentru filmul Fjord, aici așa. Am citit mai multe texte despre film, că dezbate o chestiune legată de familie versus stat, versus libertate, versus tradiție, adică filmul deschide porțile larg pentru dezbateri, pentru deschideri, discuții legate de țările civilizate unde există mecanisme care intervin atunci când familia sau în familie sunt abuzuri și copiii sunt luați de acolo în grija statului sau în grija celor organizații care se ocupă de asta. Dacă ne uităm la chestiunea asta așa brut, ne dăm seama cumva că e un fel de dublă traumă. Adică odată copilul crește, să spunem, crește într-o familie unde educația este una severă și tradițională, expirată ca metodologie, da? Cum întâlnim în principiu în mai toate spațiile culturale, de altfel, depinde prin ce au trecut, depinde de ce regimuri au fost, ce ideologii, fundamentalismele și altele. Pe de altă parte, cum se întâmplă de foarte multe ori, fundamentalismele atrag revoltă împotriva lor. Revolta de foarte multe ori crește, se transformă într-un fel de mecanism în antiteză, pe de parte, în extremă sau alta. Și capătă de multe ori, la rândul ei, această revoltă. Capătă și ea diverse elemente extreme. Astfel, cumva, cum e și vorba veche, din lac în puț, astfel, chiar dacă oamenii se identifică cu o mișcare sau alta, oricare mișcare, în principiu, nu e scutită de alunecări sau deraieri în zone mai mult sau mai puțin vehemente, care la rândul lor nu au neapărat un efect bun. E ca o coliziune între niște mișcări și acolo, exact pe linia de coliziune, se întâmplă lucruri oribile de foarte multe ori, de cele mai multe ori, pentru că se ciocnesc cele mai intense poziții luate de tabere, da. De asta războiul are această dinamică tragică și în același timp absurdă, pentru că ne dăm seama într-un fel că până la urmă nimeni nu vrea război, dar oamenii se trezesc în această situație și războiul îi transformă și scoate din ei pe cât de mult și cât de des se poate se întâmplă să iasă la suprafață calități nebănuite care, da, impresionează în sens uman, la fel de intens se accentuează și ies la suprafață defecte sau, să spunem, chestiuni oribile pe care le poate face omul în condiții de presiune, în condiții de frică, în condiții în care nu alege, vedeți, asta e din nou o gândire oarecum tradițională la noi când spunem fiecare are libertatea de a alege tabăra în care la care să se alinieze sau în care să intre, pe care să o urmeze. În esență, ideea de tabără deja înseamnă un fel de cetate, un fel de tânculeț. Chiar dacă tânculețul are steagul tău sau steagul, eu știu, poziției pe care o ai și te recunoști sau spui, domnule, sunt ai noștri. Pentru că extremele clar constrâng, ne constrâng la a lua poziție, la a ridica garda sus în sensul de apărare, da? Pentru că aici avem două situații. Te poți trezi exact cum e acum, cum se întâmplă acum cu Rusia și Ucraina, da? Sunt două spații apropiate, cultural apropiate, cu rădăcini apropiate, cum, de exemplu, anumiți blogări, propagandiști pro-Kremlin au început deja în situația în care Rusia nu doar că nu reușește să atingă scopurile pe care le-a pus, megalomane, scopuri absurde, scopuri care practic atunci când poate era, bine, mulți spun, domnule, clar că a făcut Putin o greșeală, că a pornit într-un război fără să înțeleagă, și nu doar el, dar în general aparatul de acolo, o chestiune caracteristică pentru guvernele fundamentaliste sau guvernele extreme, este că sunt paraleli cu ce se întâmplă în lume, paraleli cu modul în care s-a schimbat lumea, nu mai vorbesc față de primul război mondial sau al doilea război mondial, s-a schimbat și de la războiul rece foarte mult. Ce anume s-a schimbat? E cumva dinamica asta, să-i spunem, așa numitul progres, da? Putem spune că sunt mai multe linii pe care le putem observa într-o lume care se schimbă. Dacă, desigur, ai ochi să vezi și dacă, desigur, reușești să faci diferențele și să observi că, dincolo de anumite zone care stagnează, dincolo de crizele economice, dincolo de faptul că la tine în țară nu se întâmplă, nu doar că nu se întâmplă ce ți-ai imaginat sau ce ai dorit sau ce ai așteptat foarte mult și pentru ce ai luptat. Asta dă un sentiment de frustrare profund. Și frustrarea împiedică, desigur, o viziune mai limpede, mai clară, mai rece. Astăzi putem observa că lumea e prinsă așa în mai multe dinamici combinate, care clar pot debusola atenția, așteptările, da, care situația în sine de pe teren, cu socoteala din mintea noastră și felul în care ne imaginăm noi cum ar trebui să fie lumea. Da, noi ne imaginăm o lume mai bună, în sens că totuși cum, uite, trebuie să se întâmple la un moment dat, într-un fel sau altul, să ajungem la un consens că războaiele nu rezolvă problema, dimpotrivă, produc și mai multă tragedie, produc haos. Ei, aici e o chestiune complicată, pentru că și lumea în care trăim e după chipul și asemănarea noastră, în esență. Adică dacă stăm să ne gândim la individ, în particular, nu cred că există în particular cineva care să nu resimtă și să nu trăiască propriile războaie interioare legate de cum a fost înainte, greșelile pe care le-a făcut, frustrările pe care le-a trăit, felul în care a copilărit, după aia felul în care a crescut și a înțeles ceva ce inițial, modul în care se răstoarnă permanent cutia cu valori, ca să-i spun așa, mental, emoțional, comportamental, asta desigur are un impact. Deci sunt diverse războaie pe care le mai ducem cu noi și, și apoi căutăm să găsim soluții diverse, comunicăm cu alții, recunoaștem, ne recunoaștem, rezonăm și aflăm că, uite, nu doar noi, nu suntem singuri, din fericire, uite, ne înțelegem, cine se aseamănă se adună, se creează comunități, se creează comunicare. Deci, iar astăzi am putea spune că lumea e o țesătură foarte complexă și vastă, informațională, care permite o comunicare imediată, ce nu era posibil înainte. Iar asta schimbă cu totul dinamicile și paradigma legate de progres, fie el, vorbim, științific, personal, social, politic, cultural. Pentru că toate structurile fundamentaliste sau extreme, ele până la urmă sunt sortite eșecului, pentru că ele singure se izolează și se condamnă singure la un fel de băltire. E ca o stagnare personală a cuiva care urlă sus și tare, dar eu nu mă schimb, schimbați-vă voi, eu așa sunt. Și sunt multe persoane care consideră că integritatea lor și coloana lor confundă integritatea și așa numita coloană vertebrală sau caracterul, o confundă cu o formă de fapt de stagnare și fundamentalism internalizat, pietrificat, și nu sunt capabili de o deschidere. De ce nu sunt? Asta e o altă discuție, desigur, o chestiune care ține de psihologie, de terapii, de studiu, da? Pentru că, repet, chestia asta că ești liber să alegi o tabără sau alta e doar o vorbă. Dacă facem o analiză profundă a chestiunilor legate de libertate de alegere, o să descoperim că mereu există anumite constrângeri și anumiți factori, uneori invizibili la prima vedere, uneori greu de detectat, care până la urmă joacă un rol cumulativ, emergent într-un fel, adică din mai multe zone și conexiuni, care duce la o decizie sau alta pe care o iei în anumite condiții, pentru că sunt și condiții diferite. În anumite condiții, când nu ai prea mult timp la dispoziție, când stai, când pe de-o parte adrenalina, frustrarea, neliniștea, frica și alți factori exercită un număr de factori suficient de mare cât să-ți schimbe, de exemplu, o intenție pe care ai avut-o poate cu câteva zile înainte, când erai poate mai liniștit și la un moment dat s-a întâmplat o chestiune, o situație și ești constrâns și îți dai seama într-un fel poate prea are... Nu că îți dai seama, stai și cântărești ce ai de pierdut, ce ai de câștigat. Dar cum rămâne, de exemplu, cu așa numită expresie să-ți asculți inima, să-ți asculți intuiția, cum, de unde vine? Da? Pentru că de foarte multe ori atunci când luăm anumite decizii sau când comunicăm cu cineva, de foarte multe ori modul în care comunicăm este influențat de frustrare sau de senzația că nu ești, ca să spun, confirmat, și asta te face să te revolți și îți schimbă discursul și poate chiar să te transforme dintr-un om care poate comunica mai mult sau mai puțin liniștit, calm, cântărind bine ce și cum spune în raport cu situația, cu o situație dată. Deci schimbe discursul și să te trezești pur și simplu că spui lucruri pe care cu siguranță le vei regreta mai târziu, poate, de exemplu, știți, pentru că se întâmplă. În sensul de jigniri, în sensul de atacuri, care clar inițial o să spui că ai avut motivele tale pentru că nu ești înțeles, pentru că cel cu care ai discutat ți se pare absurd, extrem, nepotrivit, inuman, ceva, da? Cum sunt de multe ori discuții pe care le avem în răspăr cu oameni care susțin într-un fel sau gustă, și din nou, și asta nu e întâmplător, diverse, eu știu, dinamici care vin din zone radicale, zone fundamentaliste, zone care, mă rog, ideologic vorbind, sunt periculoase. Pentru că oamenii rezonează cu ele. Gândiți-vă că sunt oameni care cumva foarte multă lume chiar nu știe să-și gestioneze, cum se mai spune în popor, dracii, acumulați în timp, furiile, ura pentru ceva sau cineva care le-a făcut cândva ceva, inclusiv legate de familie, de spațiu, sunt tot felul de o traumă, umilințele la care a fost supus și n-a reușit să le să descarce nici cum și nici să comunice cu cineva în legătură cu asta. Da, ok, sunt soluții interesante pentru a transforma și a, să spun, a folosi energiile. Și, pentru că, în esență, și traumele sunt, de fapt, un cumul de energii, de haotice, intense, puternice, de un fel de, hai să spun, suprasarcină electrică. E ca și cum ai trimite într-un aparat electric mai mult voltaj decât are el nevoie pentru a funcționa normal. Și atunci există riscul să arzi acel aparat, pentru că tu în loc de 220 îi trimiți, nu știu, 400. Bine, și amperajul contează. Sunt multe elemente. Cam la fel și cu traumele. După un anumit punct, se prăjesc anumite... Hai să le spunem, ele nu putem compara mecanic. Nu vreau să fac o comparație reducționistă aici, mecanică, dar mă gândesc la efectele pe care le are asupra comportamentului deja la maturitate. Pentru că noi vedem de multe ori oameni care sunt fie extreme așa în felul lor de abordare și ajung chiar să funcționeze uneori ca lideri, uneori ca oameni care au chiar o poziție socială destul de stabilă și incredibil, au succes și carismă. Și vedem oameni care nu au reușit nicicum să se orienteze în social, cultural și sunt undeva marginalizați sau au pățit lucruri care țin de... și ajung, ca să spun, pe stradă, cum se spune, știți? În toate cazurile ne grăbim să judecăm, ne grăbim să vorbim despre ei și să ștanțăm, să facem așa, ceea ce mă duce cu gândul la discuția despre un om pornit de la o fotografie pe care o ai cu acea persoană. E bine, dacă mai ai și acces la anumite cuvântări, anumite lucruri pe care le spune persoana aia, hai să spunem că se adună mai mult material pe care poți specula ceva, dar în toate cazurile, fără să cunoști o persoană, indiferent ce-ți pare și ce crezi tu despre, criticând-o sau făcând imediat, vorbind despre ce fel de om e și de ce e, este o modalitate destul de primitivă și destul de tradiționalistă legată de o judecată imediată pe care o faci fără să înțelegi de ce. Pentru că cred că așa se nasc dinamicile astea în răspăr, care sunt extreme. Când o extremă generează o mișcare în, de apărare, da, cum e, de exemplu, cu războaiele, cineva se apără. La un moment dat nu poți să stai numai în apărare. Defensiv, defensiv, defensiv. La un moment dat devii ofensiv pentru că se creează, pentru că adversarul poate să și asta se își epuizează pentru anumite perioade, poate. Sau definitiv, depinde cum. Resursele, puterile, energiile. Și atunci tu ai șansa de a-l ataca pentru a grăbi prăbușirea adversarului. Dacă nu vrei să fii atacat din nou, dacă tu rămâi în ofensivă mai departe și aștepți adversarul și să zicem adversarul nu mai reușește să înainteze și să mai facă nimic, dar tu îl lași în pace, să zice, el își va recăpăta puterile. Da, el se va ridica din knockdown-ul lui, cum e și în box, apropo, asta e o altă bucurie, pe lângă Palm d'Or-ul pe care l-am luat. Alexandru Usyk a câștigat meciul împotriva lui Verhoeven. Da, Verhoeven clar vine din kickboxing. Sper să discutăm despre asta mai târziu cu un prieten pe care îl aștept și sper să ajungă. Clar că kickboxing-ul e kickboxing, boxul e box. Evident, sunt diverse tehnici și practic, Verhoeven a venit pe teritoriul lui Usyk, unde Usyk e astăzi recunoscut drept, hai să spun, dacă nu cel mai the best of the best, unul dintre, știți? Da, pentru că aici sunt discuții, mai este și Crawford, sunt și alți câți și japonezii au la alte categorii, desigur, mai mici. Dar nu despre asta e vorba. E vorba despre strategie, e vorba despre felul în care tu, prin experiență acumulată, inteligență, IQ, așa numitul IQ de luptător. Știi nu doar să lupți, dar știi să citești ce se întâmplă cu adversarul tău în timp real. Să citești câtă energie mai are, tehnicile lui, unde are deschideri, unde poți ataca, ce folosește mai des, unde are o breșă. Asta, desigur, se învață în timp, anume experimentând. Teoretic nu poți învăța dacă nu ai luptat, adică și boxul totuși vine cu niște reguli, clar, acolo există un arbitru care are sensul lui și scopul lui e să-i protejeze pe luptători, să aibă grijă să nu aibă loc un meci murdar sau să nu se producă niște traume și dacă se produc să dea șanse luptătorilor, fie să se refacă, fie să încheie meciul atunci când observă că celălalt nu mai este capabil să se apere sau nu mai are energie sau e mai bine să fie oprit meciul ca să fie protejat. Pentru că mulți stau și speculează. A fost... Da, pentru că publicul e și însetat de sânge. Știți toată treaba asta cu spectacolul, pâine și circ, aici sunt mai multe, da, cum era și la americani, în Pulp Fiction sau mai așa, nu numai, în fine, ideea asta de pulp sângeros, un pic cu spectacol, unde omul se duce să simtă niște adrenalină, să există un punct culminant, orgiastic, așa, în care toată lumea începe să urle, să țipă, ca la meciuri, unde te duci live, ca la niște concerte, da, unde toată povestea asta cu energia, unde te descarci, îți descarci supărările, frustrările și... pentru că biochimic toate chestiunile încep să fiarbă. Așa, bun, o să ne întoarcem pe elemente, așa, să încerc să fac un fel de împărțeală a unor momente legate de ce se întâmplă astăzi. Și la noi și în lume... fără, da, desigur, fără să intru prea mult pe teritoriile speculate prea mult legate de știri și informații care cu care plouă deja, da, pentru că trăim într-un univers tot mai informațional și informat, să spunem așa. O scurtă pauză și revenim.
1: Publicitate.
2: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro.
3: Mă ajutați cu vopsea pentru etajeră din lemn?
4: Nu stă pe raion, închid pe colegul.
5: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu în app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
6: Luni de la 4 după amiaza, Gheri Live prezintă Bucovina, în direct din mansarda Radio Gherila. Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Gherila.
7: Cu 2 de R și 2 de L.
6: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
8: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
9: Radio Gherila.
10: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
6: subscribe YouTube Radio Gherila.

0: așa, problemele la mansardă continuă. Am citit și câteva interviuri, câteva lucruri pe care le-a spus Cristian Mungiu după ce filmul său a luat Palme d'Or. N-am fost acolo, nu am intrat să văd exact cum, când, ce, nu contează. Contează cumva că, iată, un film problematic care ține de, cum spuneam, despre care ține de relația familie-stat, civilizație, evoluția drepturilor omului, drepturilor copilului și așa. Și felul în care se produce, asta e cumva drama, pentru că mă gândesc că organizațiile care se ocupă de protecția copilului, de drepturile, tot ce ține de felul în care este o atenție sporită la felul în care sunt crescuți, educați, metodele și toată treaba asta, e dramatică situația în sine când un copil, pe de-o parte, e traumatizat în familie, iar apoi este luat din familie. Deci e cumva, se dublează cumva trauma. Există oare soluții intermediare sau moduri? Cu siguranță, asta clar e în lucru, treaba asta. Putem vorbi despre o lume în care există asistență, terapie de cuplu, părinții, adică ok, dacă vorbim despre familii abuzive, da. Acolo se justifică, este de înțeles, copilul e important să fie protejat copilul și așa. Pe de altă parte, totuși, părinții sunt părinți. Și aici, cred, mă gândesc, că orice familie are șansa de a se schimba, de a-și schimba metodologiile, modul de așa. Dar sunt familii care înțeleg asta pe parcurs și se schimbă. Cu deschidere, cu o curiozitate atunci când părinții ajung să înțeleagă. Dar asta depinde de deschiderea lor, de felul în care discută, de felul în care se structurează constructiv o comunicare acolo, o creștere, știți? De multe ori asta este obstrucționat de problemele pe care le au părinții, da? Pentru că modul în care părinții își tratează copiii ține, desigur, de traumele părinților și de felul în care au înțeles sau nu ei, la rândul lor, ce au pățit, prin ce au trecut. În toate cazurile, clar că o extremă generează o antiteză, adică generează o mișcare împotriva acelei extreme și mișcarea în sine, așa cum am spus la începutul emisiunii, are deschideri nenumărate, inclusiv spre a se fundamentaliza pe anumite paliere. Excesul de zel, așa numitul excesul de zel, și în rău și în bine. Adică știm că, cum era și vorba aia, când stăpânii nu-s acasă, șoarecii dansează pe masă, în sensul sinelui. Adică atunci când nu ai o înțelegere autocritică, nu-ți înțelegi problemele, nu înțelegi de unde vin, nu ai niște mecanisme elementare pentru a sta și a cântări, în ce măsură pornirile pe care le ai tu, instinctele, frustrările, furiile, nervii și așa mai departe, tot pachetul ăsta, în ce măsură este ce stricăciuni poate produce mai departe dacă dai continuitatea acestor dinamici, pentru că sunt niște dinamici care țin de familii, da? Ce se întâmplă în interiorul unor familii. De regulă, familiile, unii nici măcar asta nu-și mai propun, nu că nu-și propun, dar nu au capacitatea asta, că se și vede așa, scanez dintr-o parte o familie undeva în parc și da, e o cenzură oarecare în care, na, pe care o poți observa atunci când părinții, desigur, fac sau spun anumite lucruri, comunică într-un anumit mod cu copilul și poți să-ți dai seama ce se întâmplă atunci când nu sunt observați, când nu sunt văzuți, când nu există lume care să vadă. E o chestiune clasică, de altfel tradițională, da? Adică să dai o impresie cât de cât ok, să fii prietenos cu cei din jur. Și mai e și vorba aia, să nu scoți, cum era, să ascunzi sub preș sau gunoiul sub preș. Iar o chestie, să nu de ochii lumii, să nu creadă nu știu cine că tu nu ești nu știu cum. Deci te prezinți foarte diplomatic, te prezinți așezat, cumpătat și așa, dar de fapt în casă la tine îți descarci toate bălăriile și toate frustrările, cât n-ar fi de dramatic și tragic, tocmai pe cei mai apropiați. Pentru că ei sunt, pentru că ei nu te poți duce la pe stradă la un străin să-i spui, evident, că ți-o iei. Aici, în modul ăsta de a descărca frustrările și de a le împacheta în tot fel de metodologii de-astea extreme sau, mă rog, punitive și așa, e și un fel de lașitate, un fel de cum se numește asta? Ignoranță în raport cu propriile probleme serioase, pentru că sunt mulți care pur și nu doar că nu acceptă sau nu recunosc că au probleme, dar consideră că alții, că cei din jur au probleme, de fapt, nu ei. Ei au cei din jur au probleme. Voi nu mă înțelegeți. Eu așa sunt, eu nu, cum spuneam. La unii chiar asta e prezentată drept virtute. Domnule, așa sunt eu, mai din topor, mai așa, coloana mea, vede, am caracter, are caracter, domnule, ce caracter? Păi depinde de situație, nu? Și noi avem tendința cumva să idealizăm aceste așa numite calități, oameni principiali, oameni cu caracter, oameni care spun o treabă și o fac. Depinde unde, când și în ce condiții, pentru că aceiași oameni cu caracter, cu coloană vertebrală, și principiali, într-o dictatură, ho-ho-ho, ce ajung să facă. Și în sens bun, și în sens rău. Pentru că foarte mulți rezistă, adică aceste calități în sine, ele nu au valoare. Ele au o valoare în raport cu modul în care ajung să se manifeste într-o societate sau altă, în anumite condiții sociale, culturale, politice. Cum spuneam și despre traume. Traumele, da, sunt niște, ca niște buncăre unde tu ai niște energii haotice și de multe ori aceste buncăre sunt, rămân închise cumva, ele dau bătăi de cap. Nu, dacă e să ne amintim de Jung și despre lucru cu umbra, nu e doar cu o umbră, da, multiple umbre și intersectate și penumbre, pentru că totuși ca să ajungi să lucrezi cu umbra, în mod normal trebuie să treci prin penumbră. Adică e o paletă complexă aici, de treceri. Mai smooth, mai, să le spunem așa, mai constructive. Pentru că dacă ai de urcat niște trepte și chiar de coborât niște trepte și sari prea multe, dintr-un pas, ca să spun, atunci te epuizezi mai repede. Altfel, dacă mergi cu pas tip mic, da, treaptă cu treaptă, tiptil, ca în cazul în care urci, faci un traseu mai vertical, așa să spun, pe o distanță mai mare, spre un vârf de munte, undeva. Dacă stai și te grăbești, dai toată energia din start.
1: Publicitate!
2: Electro Weekend prezintă!
3: În fiecare vară există un moment în care îți dai seama că nu e călduț. E cald. Serios de cald. Atunci începi să apreciezi lucrurile bine făcute. Aparate de aer condiționat TCL, cu inteligență artificială, tehnologie avansată, eficiență și fără zgomot inutil. Găsești aparatele de aer condiționat TCL pe climatico.ro și în rețeaua partenerilor autorizați. Business.
4: Yo, ăsta e Ursus Remix, de bere și suc din două puncte. So, lime și mea.

0: Disponibil în Kaufland. Pentru cei peste 18 ani.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
3: că sunt mama lui Vlad.
2: Ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce-i de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
4: Comandă televizor Samsung 163 cm la 2299 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
5: Radio Guerilla.
6: Publicitate. God knows your life is on the brink. Your therapist was

așa, problemele la mansardă continuă. A mai fost un eveniment așa mediatizat, serios, legat de live-ul artistului Corj, parcă da, din Belorusia. Hip-hop, pop, hip-hop, nu mai știu, muzici, comerț combinat cu mișcare socială, bine marketat, bine împachetat, cu un număr mare de tineri care au venit din mai multe țări. E și atracția acestui fapt că ești cumva pe drumuri, da? Nu mai poți sau ești cenzurat în țara pe care o reprezinți și atunci atracția devine și mai mare, mai ales când, să spunem, în muzica pe care o prezintă Corj și așa, sunt elemente care clar țin de caracteristicile hip-hop, da? Cumva antisistem, pe alocuri critică la adresa monopolizărilor, nedreptății, războiului și așa mai departe. Și asta mă duce cu gândul clar la felul în care situația actuală globală, politicile, incapacitatea, ineficiența, impotența, aș spune chiar, unor lideri deja depășiți. Și asta ține și de factorul uman. Noi avem tendința așa să credem, domnule, sunt liderii, sunt la fel de muritori ca oricare alt muritor, mai rău, aș spune chiar, sunt mai degrabă izolați într-un fel de carapace, eu știu, și susținuți, sprijiniți de grupul lor, care îi manipulează și pe ei, la rândul lor. Adică, dacă ne gândim la un dictator, soarta lui este deja cumva pecetluită, anume, ca să folosesc un termen din ăsta de clubbing contemporan, e ștanțată, ștampilată, deja hotărâtă, în momentul în care el începe să își imagineze că poate cuceri niște lumi și niște spații care, pe care le prezintă drept, nu știu, spații care au aparținut cândva, i-au aparținut cândva. Să fim serioși. În primul rând, cumva, spațiile, țările în care s-a desenat o hartă a lumii pe care o putem observa astăzi dacă avem o hartă pe perete sau ne uităm de undeva de sus, așa, acum sunt trasate liniile. Dincolo de orice discuții legate de cine, unde a stat, a cui a aparținut, cine și de unde vine, ce au avut străbunicii și cum au fost cum se spune, era termenul ăsta, jefuiți și abuzați de-a lungul istoriei și au rămas fără pământuri. Vedeți, așa, dacă stai să te gândești din punctul ăsta de vedere, toate spațiile de azi cândva au aparținut altor culturi, de unde venim. Noi avem cumva tendința să vorbim despre culturi ca fiind ceva separat, așa, foarte clar, limpede, uite, o cultură anume, se vorbește o limbă, da, sunt regiuni. Dacă stai să faci săpături, descoperi că limbile, la rândul lor, mă scuzați, au fost structurate de-a lungul istoriei în împrumuturi, din cuvinte, parte, în mare parte, luate din alte culturi, împrumutate, depinde de în funcție de familiile, da, cum sunt germanice, vreau să spun, felul în care, din latină, din diverse zone, cum anume au fost ele, cum s-au structurat. Și, da, au fost, și-au atins la un anumit moment istoric, da, putem spune că și azi noi vorbim o română care și rare ori ne întrebăm de unde vin cuvintele, cum au fost făcute aceste împrumuturi, cum anume încet, încet s-au strecurat și au ajuns în limba pe care o vorbim în fiecare zi, care pare foarte naturală, echilibrată, suficientă într-un fel, cu deschidere permanentă spre noi cuvinte, neologisme, scurtături, argouri, regionalisme și altele. Dar toate pretențiile astea legate de faptul că stai, că acum noi trebuie să luăm înapoi cine... Da, sunt anumite momente care se justifică. Acum, de exemplu, se discută tot mai mult despre unire. Eu cred că
situația actuală globală, care evident vine așa cu un fel de știți, neoanele alea din fabrici părăsite sau unde, care clipocesc așa, ba se sting, ba se aprind. Folosite ca imagini în filme mai de groază sau în thrillere, care au ajuns așa, ca un clișeu. Ceva merge, dar nu merge. Uite un scurt circuit, uite niște cablu, uite un cablu desfăcut care stă lângă o baltă cu apă. E pericol. Toată această energie care generează îngrijorare, ea trezește lumea la viață, indiferent de poziționarea oamenilor. Dacă statul nu asigură și nu rezolvă problemele strigătoare, oamenii ies în stradă și încearcă să le rezolve ei în stradă. Da, mai tribal, da, cu tabere, cu pe alocuri cu agresiune, pe alocuri cu haos, pe alocuri cu hore și tot felul de... Ca un târg, știți, într-un târg se întâmplă de toate, e o Babilonie. Și crescuți într-o societate unde, să zicem, sau trăind niște vremuri care într-o anumită perioadă ne-au dat sentiment de siguranță, ne-au dat un sentiment că toate sunt așezate, aranjate și uite, ai ceva în frigider, ai o plasmă, te uiți pe niște canale, ai niște filme, ai niște spectacole, te duci la plimbare, te duci la o cafenea. Toată treaba asta care arată ca un recif de corali e înconjurată, evident, de poluare, e înconjurată de pericole, e supusă mereu, e cu atât mai vulnerabilă cu cât arată mai liniștit și mai confortabil. Și este de mirare că ajungem să ne mirăm de fiecare dată că această așa numită

0: câțiva oameni, câteva grupuri cu ambiții exagerate au zis că stai, că acum noi nu vrem o lume unipolară. De parcă lumea a fost vreodată unipolară. Da, că s-a vorbit foarte mult timp, că ea și astăzi încă se mai discută și îmi pare absurdă toată treaba asta. Cine azi deține economic supremația, că China, că America, că iată, că India, că vine... Cine? Păi stați puțin, toate sunt atât de legate încât așa numitele supra... Și în general ideea de supremație e un termen așa, arhaic, grandios, ca un monument. Hai să ne gândim orice monument. Ce e un monument? Nu? E o bucată de piatră. E o personalitate cioplită din stâncă, din marmură, din granit, din ce-o fi acolo, la care vin oamenii, pun flori o vreme, se închină o vreme și trece timpul, 100, 200 de ani și încep să apară și să iasă la suprafață că de fapt liderul cu tare sau marele explorator sau marele apărător sau marele războinic sau marele, nu știu, așa, dacă l-ai fi cunoscut în realitate, dacă ai fi aflat ce-a mai făcut pe lângă, vai, vai, vai, dar de câte ori a pactizat cu dracu, vai, dar câte crime s-au pornit în lanț pentru că a avut inițiativa cu tare sau cu tare asta. Noi avem tendința să idealizăm aceste personalități și să credem că sunt, Doamne, să le transformăm așa într-un fel de zei. E o chestie foarte păcătoasă legată de așa numitele monumente, busturi și mari personalități. E suficient să ridici un pic, să răsfoiești un pic mai în adâncime.
1: Publicitate.
0: Toate poveștile lor.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Sâmbătă 30 mai la Cheile Grădiștei, riderii români în frunte cu Vlad Dascălu se confruntă cu rider de top din lume.

0: eu. Informații complete pe triada-mtb.ro. Triada MTB, cheile grădiștei. O competiție marca Play Bike Pro Cycling Team, organizată sub egida Federației Române de Ciclism, pedalată de Radio Guerilla.
1: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
2: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: ce faci cu mine ca în două bile de vânzare?
1: Ai două bile de vânzare?
0: Da.
1: La mulți lani și nu prea trebuie să nu au
2: bila. Radio Guerilla se știe de bila.
0: Vă pop pe toată lumea.

așa cum spuneam, când statul, când politicienii, diplomațiile nu reușesc să rezolve chestiuni care țin de liniștirea maselor de oameni, dar nu cu, evident, nu pe liniștirea lor prin frică și prin șantaj sau prin să spun crearea unor fenomene așa care te duc cu gândul la o destabilizare în progresivă. Atunci oamenii ies din spațiile lor confortabile și încet încet străzile, lumile, mai ales zonele distruse, fie de război și așa, acolo se generează încet încet o ceea ce va funcționa într-un viitor mai mai apropiat sau mai îndepărtat, mai devreme sau mai târziu, oricum cei care ei vor prelua de fapt puterea, pentru că puterea și ambiția pentru a ajunge la putere vine dintr-un fel de sentiment profund de nedreptate, de umilință sau pur și simplu într-o educație în care familia, părinții, anturajul, prietenii i-au dat curaj cuiva observând că are așa numitele calități sau talent pentru a ajunge, de exemplu, într-o poziție de conducere sau pentru a face ceva. Deci sunt mai multe elemente. Dar fără o energie la bază, fără dorința asta de a depăși condiția. Da? Pentru că noi ne uităm, de exemplu, și criticăm sistematic, desigur, aceste monopoluri, spațiile de monopolizare economică, financiară, felul în care sunt distribuite așa numitele averi, finanțe și tot. Cum sunt ele și cât de ineficiente sunt în adâncimea unor spații culturale. Da, dacă ne gândim la țări civilizate, atunci ne gândim la țări care au reușit să rezolve niște probleme elementare legate de medicină, de sănătate, de educație, da? Și de cei care nu au de lucru. Fenomenul șomajului, desigur,

e în creștere și nu e ca și cum o să treacă sau o să dispară sau nu. E o problemă permanentizată cu o dinamică greu de înțeles, dar felul în care se vorbește despre asta, felul în care oamenii își pierd joburile, asta mă împinge la schimbări în toate direcțiile și ce nu poate fi rezolvat instituțional, mai ales când inclusiv instituțiile sunt atacate, se mută într-o sferă tribală, unde deciziile și metodele, desigur, sunt mai arhaice. Din păcate sau din fericire, greu de spus, din fericire nu ne vine să spunem, pentru că sunt drame și tragedii, războaiele, revoluțiile, răsturnările, haosul. Dar haosul mereu a reprezentat o provocare fundamentală și un atractor, dar și un pol de respingere, da, pentru că mulți se simt cumva în elementul lor atunci când chestiunile sunt mai fierb, mai tare și sunt aparent pentru cineva par haotice și duc la o panică sau la anxietate, sunt cei care se simt bine, anume în acel gen de atmosferă. Nu e nici foarte dificil să înțelegi de ce, pentru că felul în care ai crescut și felul în care te-ai obișnuit cu o anumită dinamică și cu activități pe care ai reușit să le faci într-o dinamică care pentru, nu știu, pentru mulți pare insuportabilă, poate. Cum era și vorba aia, știți, cu ce nu ne ucide ne face mai răi. Da, pentru că inițial era ne face mai puternici, nu știu ce, dar hai să, când vorbim despre putere, să înțelegem că puterea vine cu o listă foarte masivă de efecte secundare. Așa că probabil una din probleme este tendința noastră de a idealiza puterea, de a idealiza politicienii, de a avea simpatii, și aici îmi pare, astea sunt niște slăbiciuni în sine, în momentul în care, da, pentru că tu idealizezi de fapt în esență felul tău de a vedea lumea. Când tu vezi că un reprezentant din putere spune niște lucruri care ție îți par, personal ție îți par, că au logică și așa, e pentru că rezonează cu felul tău de a fi. Se mai întâmplă să fii angrenat sau să fii într-o combinație din asta, poate grupul din care faci parte, cercul, anturajul, are o părere bună despre nu știu ce politician, dar ție nu neapărat nu simți neapărat că ești de acord sau rezonezi. Și aici depinde și de felul în care te prezinți acolo, cum comunici. Mulți, și așa este greu să spui că ai o părere a ta necondiționată care vine din intuiție, așa pur și simplu, îți place sau nu îți place, ce e destul de irelevant, ce treabă are plăcerea sau simpatia cu politica sau cu diplomația în general sau cu relațiile internaționale sau cu economiile globale sau ce treabă are asta. Că tu poți să simpatizezi, dar simpatizările astea, ele sunt de fapt într-un fel, pe asta mizează foarte mulți politicieni, să structureze o platformă sau alta, niște promisiuni sau un pachet de probleme pe care le pune acolo în agenda pe care arată publicului larg, da? Pentru că sunt mai multe imagini pe care le arată. Una este ce ajunge la... Astăzi clar că este greu să păstreze, se vede foarte repede și sunt foarte mulți experți care pot să spună, domnule, uite, el a spus asta, e clar că nu o să facă asta, dar oare de ce a spus asta? Pentru că, uite, vrea să atragă mai mulți alegători din partea aia sau așa. Uite, ei se adresează mai mult celor, uite, platforma cu tare. Înainte să vină la politică, a spus, imediat s-a adresat publicul larg, maselor care au niște probleme fundamentale de supraviețuire de la o zi la alta, da? Legate de sănătate, de educație. Dar după ce a trecut și a câștigat, gata, ei au trecut undeva în planul 2, socoteala de acasă, și asta e trist, pentru că se perpetuează sentimentul, că de unde vine în esență neîncrederea? Vine exact de la asta, da? Asculți pe Trump care zice că el rezolvă, în esență când cineva spune că el va rezolva în 3 săptămâni, în 3 zile, în 4, nu știu ce, va aduce pacea, vă o să facă aia.
Deci este, știți, este o vorbă în popor, mâncător de CCT, știți, mă scuzați, desigur, când acum aș pune doi de capa, ca să nu mai adaug pe al treilea, Doamne ferește. Deci Trump, exact acel gen, că nici măcar nu-i nevoie să mai radiografieze. Că-i din business, că nu-i din business, că are experiență, că n-are experiență. E tot ce se întâmplă, dinamicile actuale, sunt... inclusiv m-am gândit la problema asta cu războiul preventiv, pentru că mulți justifică războaiele declanșate undeva în spații criticate din punctul ăsta de vedere, că domnule, acolo sunt dictaturi, acolo se lucrează, e armament nuclear în lucru, sunt laboratoare, aia fac armă chimică, toată această poveste mă duce cu gândul, știți, la povestea aia veche, tradițională, cu copilul pe care îl bate părintele și el nu înțelege, deci de ce mă bucă? Îl trimite la apă și înainte să-l trimită îi dă niște palme. Și copilul începe să plângă și zice, dar de ce mă bați? Păi mă bat pentru că o să spargi ulciorul la apă și n-o să mai aibă sens să te mai bat după ce l-ai spart. Acum te bat înainte să-l spargi. Deci toată treaba asta cu fabricarea dușmanului. Clar că vorbim de fundamentalisme care sunt atacate. Da, pentru că ele sunt atacate în sine de propriul lor fundamentalism. Adică vorbim despre spații care în esență se autodistrug și sunt ajutate după asta într-un fel sau altul să se autodistrugă. Da, de exemplu cum e Rusia. E o dictatură care generează distrugere în exterior și se distruge și interior. Acum și mai intens, da, pentru că cumva războiul se mută tot mai mult încolo. Da, el se revarsă, e un spațiu mare, dar e un spațiu condamnat la haos, care va crește, desigur, acum e greu de spus unde și cum anume se va opri, în ce direcție o va lua, de la zi la alta, cu siguranță, gurile vor rămâne căscate la tot fel de știri care vor veni, știți, amintiți-vă și de perioada aia cu 11 septembrie, da, cum anume au încremenit oamenii în fața televizoarelor urmărind prăbușirea unor zgârâie nori, simbolic vorbind, nu? Că după aia discuțiile clar că au luat o razna pe toate căile și pe conspiraționism și pe altele, că dacă avea nevoie America de ceva să se întâmple în interior ca să justifice invazii și așa. Da, fabricarea dușmanului, din nou, cum am spus. Propagandele se ocupă cu asta. Adevărul nu e nicăieri, nici măcar la mijloc. Apropo, știți că e și vorba aia, adevărul e undeva la mijloc. Undeva unde la mijloc? Pe ce? Așa, o scurtă pauză și revenim imediat. Problemele la mansardă continuă.

0: publicitate.
1: Electro Weekend prezintă Electro.
2: Iubitule, mai băgăm benzină?
3: Nu, că m-am portat, gata.
2: La ce?
3: La BYD, e cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
2: Cum te-ai gândit tu așa?
3: Am văzut BYD Dolphin Surf și mi-a plăcut. E electrică, merg 500 de kilometri cu ea. N-am treabă, mă duc la studio și nici nu mai caut parcare, că intră bine oriunde.
2: Ok, atunci mă portez la BYD-ul tău. Conduc eu.

0: Normal, eu doar aleg muzica.
1: Portează-te la BYD Dolphin Surf. Începând de la 18.915 euro, TVA inclus.
2: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
3: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
4: Vreau acte complete și corecte.
5: Simt că nu ai timp pentru mine.
6: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
7: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
8: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill, ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
9: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 20 și 26 mai. Ardei roșu 11,89 lei kilogramul, afine 300 de grame 18,99 lei, ouă cofraj de 10 bucăți 8,99 lei și gustavi piept de pui dezosat 31,99 lei kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
10: R15, R18,
11: cauciucuri de vară.
10: Chem un coleg.
12: Nu mai bine întreb pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
13: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
14: Pentru ca și cum ai dansa sau te-ai plimba, mișcați-vă pe Vinyl Rum Tapas and Wine, sâmbătă după masa, de la 2 la 4.
15: Lumea bună se adună la Radio Guerilla.
16: Publicitate!
17: Hello, it's Ray here. Please get nice and comfortable and lock your phones, because the story...
18: Exact, lock your phones, stop it. Nu mult, că după aia nu știi... E cum e să te deconectezi așa pentru o perioadă undeva la pădure, cum mai sunt pusnicii, mai mult sau puțin organizate așa și stai și altfel afli noutățile. Așa, bun. Invitatul de azi, Sebastian Ion, salut!
19: Salut!
18: Mă bucur că ai venit să discutăm puțin. Am văzut deja câteva, n-am reușit să scap de... cum se cheamă, de spoilerul cu meciul lui Usyk cu Verhoeven.
19: Fix mai devreme.
18: Da.
19: Până să ajung, am uitat.
18: Da. Deci așa am zis.
19: Am vrut să menționez, dar m-am gândit că poate ai văzut, poate n-ai văzut. Știu că nu-ți place să vezi niciun spoiler.
18: Da,
19: sau uiți.
18: Te uiți la meci ca la meci. Nu vrei să știi rezultatul. Nu? E destul de absurd. Dar pe de altă parte m-am uitat și la comentarii și la un moment dat am râs așa pentru că era comentariul lui unul din frații, parcă Jake Paul, nu știu cine. Aha. A, ce-i asta? A oprit, a stricat spectacolul, mai era puțin. De ce nu l-a lăsat după ce să-l lase să ce? Să-l facă knockout pe Verhoeven?
19: Da,
18: bune?
19: Tocmai. Lumea, când văd că se întâmplă, oamenii când văd că se întâmplă câte o chestie de genul, spun, băi, nu, trebuie să lași ce vorba ta, să-l bage în comă și după
18: aceea. Da, e așa.
19: Ne-am convins.
18: Dar, da.
19: A fost un pic controversat pentru că...
18: Dar tu ai reușit să-l vezi?
19: M-am uitat un picuț și mai degrabă am citit, adică eu chiar m-am stricat experiența complet față de tine, tu ai mai păstrat un pic.
18: Jake zicea că, vai, că Verhoeven a câștigat fiecare rundă și nu știu ce, pe bune.
19: Da.
18: Și alte comentarii erau, da, stai puțin, că da, din kickboxing și atunci a folosit... anumite tehnici care, clar, au obstrucționat boxul în esență. Da, mă rog, Usyk, deși din un trecut foarte serios ca amator, inițial în box.
19: Dar nu
18: deci, 300 plus meciuri, 300 așa, știi? Numai experiența cât contează.
19: A recuperat, am înțeles, Usyk. Ar fi, nu știu, pierdut primele runde, dar oricum el pornește parcă un pic mai greu până se adaptează, citește adversarul.
18: Sigur.
19: Adică așa s-a întâmplat și cu Fury, cu Joshua, cu Dubois înainte de Verhoeven.
18: Da.
19: Acolo, bine, a fost un pic mai simplu față de... Adică a doua luptă, prima lor luptă, hai să zicem, că a avut momentul ăla mai controversat. Așa.
18: Da. Și cumva, da, tradiția asta, uite, vezi, Ucraina sistematic aduce... campioni și nu numai, dar vine cu perioade lungi în care deține controlul așa undeva la categorie. Și nu numai la categoria grea. Amintește-ți numai de frații Klitschko câți ani au stat.
19: 10, 14, ceva, deci 14 ani au fost campioni.
18: Da. nu avea treabă cu old school-ul, acel box, nouă generație, să spună, de jab boxing din ăsta, mai puțin spectaculos pentru iubitorii de hardcore, dar 10 ani sau cât plus s-au ținut.
19: Da, cred că au fost în jur de 14 ani.
18: Și ce a câștigat după aia, când a pierdut Klitschko, era cu de acolo deja.
19: Fury,
18: era...
19: parcă, a pierdut sau nu?
18: Da, a fost unul și cu Fury și unul cu Britanicul.
19: Cu Joshua.
18: Cu Joshua, da, dar că deja iau... și vârsta lui.
19: Da, dar și cu Fury Klitschko. La fel.
18: Da.
19: Primul, stai, cu Britanicul a mai fost primul meci al, nu mai țin minte, Vitali sau Vladimir, când a pierdut cu Lennox Lewis.
18: A, da, asta mai tu, asta dar deja în istorie, da, sigur.
19: Uite, a fost și asta, spuneau unii, că a mai fost, a fost meci un pic mai controversat, bine, na,
18: da,
19: lui s-a retras după, a zis că nu pot să mai fac față generației noi.
18: Da, e o tradiție acolo serioasă și cumva mi-amintește și de boxul american, familiile și tradițiile. Dar aici vezi totuși...
19: Bine, americanii au și un mod așa de a transforma cât o situație sau, mă rog, cât un sportiv într-o legendă, așa un mit, adică vorbesc despre dinastii, despre celălalt.
18: Da.
19: Citeam la un moment dat despre un sportiv, un fotbalist, sau, mă rog, un fotbalist, practicant de fotbal american, că nu știu cum, că sună foarte ciudat să spui fotbalist. Dar...
18: Pochit? Sau cine?
19: Nu.
18: UFC era.
19: Da, nu. Fotbalul american era Peyton Manning. Parcă.
18: Da.
19: Știi? Și eu nu urmăresc sau, mă rog, nu-mi place sportul, mi se pare
18: ciudățel,
19: nu știu cum să zic. Dar vorbeau americanii despre dinastia asta de quarterbacks. De coordonator de joc din familia Manning, pentru că a fost și sunt ei doi frați și a mai fost tatăl lor la fel. Uh-huh. A jucat fotbal american și mă gândeam, zic, mă, dar dinastie, adică două generații totuși.
18: Concussion din dinastie, știi că era și documentarul ăla, Concussion sau cum se numește.
19: Da.
18: Știi, legat de problemele.
19: Da, cu CTU.
18: Exact, da, cu traumele și așa, știi, și dramatic, știi, pentru că mulți sportivi se retrag, evident că se retrag mai devreme, mai ales dacă sportul este așa greu, și apoi banii acum adunați se duc pe tratamente, în esență, și pe tot felul de chestii, mulți falimentează, nu ții minte, și Tyson cu ce-a pățit de-a lungul timpului. Hai că el și-a revenit din fericire.
19: A recuperat Tyson.
18: Da, din fericire și-a, pentru că și soția lui a contribuit foarte mult la o... hai să spun, la o dinamică mai inteligentă a lui de după cariera aia nebună de box pe care a avut-o.
19: El s-a gândit, probabil, s-a gândit că se retrage și nu mai face nimic din colo de punctul ăla.
18: Da. E oricum acolo, și îți dai seama în zona asta capitalistă și cu, nu mă amintește-ți de Don King, cât ce jaf și ce țepe dădea și cum...
19: Și Mayweather, până la urmă, mi se pare că a suferit sau suferă.
18: Da, acum.
19: Parcă și asta s-a mai recuperat un pic, dar...
18: Da, sunt traume acolo vechi, știi? Da. Pentru că ei oricum vin din perioade abuzive și cu copilării și a tinerețe crazy. Și apoi clar că devin vulnerabili la... la jaf și la tot felul de oameni care să vin, să vorba aia. Să
19: ciupească între ghilimele.
18: Da, vin să ajute, vin să te... Hai că te ajut să mulțești avergent, fii investit și nu știu ce. Da.
19: Exact.
18: Așa, și ce a mai fost și ceva, eu nu m-am uitat și de asta, cum am zis, cu problemă cu spoilerul, pe de parte și UFC-ul sau e săptămâna viitoare?
19: Săptămâna viitoare.
18: Și săptămâna viitoare e chiar să intru puțin, să arunc un ochi. Să văd ce card e acolo.
19: Deci eu nu mai știu când o să fie, dar n-are cum să fie săptămâna viitoare ăsta de la Casa Albă.
18: Nu. E așa, vedem aici events. Aha, deci e Song cu Figueiredo. Dar stai că a fost acum...
19: A fost săptămâna trecută. A fost Arnold Allen cu...
18: Da, stai Costa. Așa să...
19: Chiar nu știu, n-am urmărit. Adică nu m-am uitat la meci.
18: Nu, n-ai reușit?
19: Nu.
18: Foarte bun, foarte bun.
19: Ok, frumos.
18: Știi ce n-am mai discutat noi de foarte multă vreme și m-am tot uitat că au apărut? Apar. Da, clar, ele sunt imagini cu text, cugetări și altele care vin din fizici, din fizică, din cercetări, așa disparate, acum pe val, fizica, sub calculatorul cuantic, fizică subatomică și altele. Nu știu dacă ai văzut serialul Devs sau Deus, că na, până la urmă Devs e cu... Nu? Nu. E unul foarte interesant, așa, tot care ține de încercarea asta în laborator de a genera un agregat care să poată produce o realitate paralelă, într-un fel, pornind de la realitatea pe care o citește în timp real, așa cum astăzi machine learning-ul și inteligența artificială îți dă răspunsuri la întrebări, acum adunând informațiile și... Dar e încă un agregat așa, cum râdeam cu cineva, că mamă, e proastă inteligența asta artificială, încă îți dă niște răspunsuri, după aia dacă îi faci observații și cere scuze, deci e așa amuzant.
19: Dar trebuie de la început să te trighirim, știi, pui bine cu el, să vorbești frumos, îi spui, te rog și
18: adică
19: mulțumesc.
18: Asta influențează felul în care îți dă răspunsul?
19: Nu cred.
18: Păi asta spun, știi, dacă ești mai de diplomat, fapt, îți dă mai degrabă ceva corect sau...
19: Spunea
18: dacă...
19: fondatorul OpenAI să nu mai spui te rog și mulțumesc pentru că consum destul de multe resurse, pentru că îl încarci în felul ăsta. Deși acum nu mai... sau, mă rog...
18: Dar mă gândesc că asta e o deschidere spre, inclusiv spre o umanizare așa a unui agregat,
19: da,
18: care în timp va da, nu acum, da, hai să spunem, și acum e și greu de spus, viteza cu care se schimbă și evoluează aceste agregate e incredibilă, oricum,
19: cred, știi? Cred că e tendința așa de a antropomorfiza sistemul cu care interacționezi.
18: Da.
19: În ciuda faptului că la nivelul ăsta, cel puțin, e un interpretator de limbaj.
18: Și la noi tendința asta, deși cu animalele de companie, câți ai pisici, avem tendința de a vorbi așa, da, cu ei, cu ele, cu acești prieteni, ca niște oameni, știi? Le spunem de multe ori lucruri având mai impresia că le înțeleg. Ele chiar, ele mai degrabă citesc gesturile, citesc felul de expres și rețin în memorie cuvinte.
19: Da, sunt animale sociale, la urmă, animale care au abilitate sau au evoluat abilitatea de a interacționa.
18: Da, sigur, și procesează și iau anumite decizii, au reacțiile lor, dar sunt mai mult instinctive, intuitive și clar că acumulează termeni diversi pe care îi aud mai des și atunci asociativ imediat.
19: Da, da, uite, și
18: mergem la plimbare, hop, începe
19: să... Da, și poate să se opună pisica sau câinele, dacă nu le convine ceva.
18: Da, da,
19: știi?
18: Da.
19: O să au până la urmă propriile, nu știu, gânduri. Eu sunt, abia aștept să văd perioada în care o să te jignească AI-ul.
18: Păi, da, la asta mă gândeam, știi, mă gândeam că dacă felul în care comunicăm cu agregatul e tot mai mult așa în a uita că e un agregat, și îl tratăm ca pe o ființă umană, ca pe un interlocutor, atunci algoritmii și felul în care se va dezvolta se va duce în direcția aia. Nu cred că va fi, știi, cumva obstrucționată toată treaba asta. Adică ea va face parte din felul în care evoluează. Chiar dacă dezvoltatorii spun, domnule, nu mai spuneți, vă mulțumesc, ficați emoțional.
19: Păi încearcă să limiteze, să pară și să rămână o unealtă la urmă urmei. Pentru că asta e ideea.
18: Nu poți opri genul ăsta de întrebări încărcate emoțional. Adică nu e ca și cum dacă dezvoltator spune, nu mai spune acolo mulțumesc frumos sau nu spune ce mai faci, ești bine. Pentru că mereu o să fie tot, permanent o să fie genul ăsta.
19: Da.
18: Oamenii au nevoie de o comunicare empatică.
19: Pentru că nu-l pot personaliza pentru fiecare individ în parte și să vorbească obiectiv cu...
18: Da.
19: Pardon, să vorbească subiectiv cu fiecare. Uh-huh. Trebuie să-l păstreze cumva la un nivel în care poate comunica cu toată lumea. Uh-huh. Și la urmă, el nu înțelege dacă... Înțelege, mă rog, mult spus. Algoritmul nu știe cum să interpreteze unele...
18: Dar învață. Adică e cumva la fel tot din... Că până la urmă, uite, gândește-te, și dezvoltarea unei identități umane, unei personalități, se bazează la început. Și nu numai. Pe mimare și pe copiere comportamentală. Preluare din casă, din stradă, din școală, din grădiniță, școală și așa mai departe. A unor comportamente. Uite, și tineretul, da? Uh-huh. Folosește argouri, și în funcție de cum le aude. Și când se formează grupurile, tendința este să fii pe placul grupului mai degrabă. Sau, dacă mergi în răspăr, să ai argumente. Și atunci apare
19: posibil. Tocmai, pentru că ai luat informația, ai filtrat-o, ai trecut-o prin... ai procesat-o. Și o transformi în altceva. Într-adevăr, n-ai cum să funcționezi fără informația inițială. Dar sunt curios pentru că AI-ul, până la urmă, toată informația pe care o are, în momentul în care pui stop input și nu mai colectează absolut nimic, ce o să facă cu informația pe care deja a acumulat-o?
18: Păi,
19: pentru că nu o poate transforma în, sau cel puțin, spre exemplu, lucrează cu el și dă-i un input să creeze ceva. El o să-ți replice perfect, să zicem, un autor. Perfect.
18: Da.
19: Dar o să ia niște stereotipuri, niște modul până la urmă, știi, prin care el interpretează foarte bine un text și știe să-ți reproducă în stilul respectiv, folosind, figuri de stil și cuvinte și așa
18: mai
19: departe,
18: și acces...
19: cadența și...
18: Dacă are acces și la materiale critice despre o lucrare sau alta și la materiale de unde s-a inspirat autorul, să zicem, uite, hai să dăm un exemplu. 1984 al Orwell cu cartea Noi al lui Zamyatin, da? Care e mai veche și pe care Orwell a citit-o sau așa.
19: Poate lua să le îmbine foarte elegant.
18: Da, asta spun, da? Pentru că, da, Zamyatin era mai mult concentrat pe partea emoțională a dictaturii și pe ideea asta de interconectare emoțională, pornind de la o ideologie care promovează niște valori pentru a manipula, niște valori și emoționale și așa. Iar la Orwell e mai mecanic, mai visceral, cumva, e o dictatură. Ei, și dacă le combini, adică poți astăzi, cred deja că se poate, știi,
11: publicitate.
18: Să faci aceste variante.
20: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
21: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
22: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
23: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
24: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Trairo, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste. Bang,
25: bang. Nu subestima niciodată furia unei femei. The Bride se întoarce pe marile ecrane în Kill Bill The Whole Bloody Affair, filmul care unește cele două volume regizate de Quentin Tarantino.
26: And when I arrive, my destination, I am gonna kill Bill.
25: Povești sângeroase despre răzbunare acum pe marile ecran în varianta integrală, necenzurată și cu secvențe noi în avantpremieră. Kill Bill The Whole Bloody Affair rulează la cinema doar în perioada 29 mai 11 iunie, văzut de Radio Guerilla.
27: Radio Guerilla.
28: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
29: subscribe YouTube Radio Guerilla.
28: Publicitate.

0: Publicitate.
1: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Trairo, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
4: Da, e simplu.
5: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun. Bang,
6: bang. Nu subestima niciodată furia unei femei. The Bride se întoarce pe marile ecrane în Kill Bill The Whole Bloody Affair, filmul care unește cele două volume regizate de Quentin Tarantino.
7: And when I arrive, my destination gonna kill Bill.
6: Povești sângeroase despre răzbunare acum pe marele ecran în varianta integrală, necenzurată și cu secvențe noi în avantpremieră. Kill Bill The Whole Bloody Affair rulează la cinema doar în perioada 29 mai 11 iunie. Văzut de Radio Guerilla.
8: R15, R18.
9: Cauciucuri de vară.
8: Chem un coleg.
10: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
0: Publicitate.

0: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Burland, cotlet de porc 17,90 kg, Hochland, brânză topită 140 de grame, 5,99 lei și Bucovina, unt de 200 de grame, 5,39 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
2: O bombă din al doilea război mondial e descoperită în centrul Londrei și orașul e sub evacuare, o bandă de spărgători transformă panica în cel mai nebunesc jaf. Aaron Taylor Johnson, Theo James, Sam Worthington și Dragoș Bucur te țin în tensiune pe marile ecrane. Fuse, diversiune explozivă, în regia lui David McKenzie din 26 mai Unici Films, văzut de Radio Guerilla.
3: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
4: că sunt mama lui Vlad,
3: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
5: Comandă espresor automat de Longhi la 1699 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hai NAB, EMAG.
6: Publicitate.
2: The Tribe Films, văzut de Radio Guerilla.
7: Pentru neascultătoarele din tine, consumați roz cu Carla Teaha, marți de la 7 la 9 seara.
8: Lumea bună se adună la Radio Guerilla.
9: Universul entero, escucha!
10: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
11: Așa, continuăm discuția ca să, mă rog, acum m-am văzut puțin, m-am uitat pe cardul UFC-ului care a trecut deja și nu știu dacă ai văzut Duhocioi care s-a întors.
12: Nu.
11: Cu Daniel Santos din Brazilia, Duhocioi din Coreea. Duhocioi am văzut că era, i-a antrenat de Korean Zombie, ții minte luptătorul?
12: Da, cum?
11: Și acea... dramatică, cotul dramatic pe care îl ții minte meciul care s-a terminat foarte dramatic.
12: Alu Volkanovski cu el?
11: Nu, și Volkanovski a avut, dar parcă mai era Rodriguez, unul foarte tehnic.
12: Iair,
11: da, exact. Da, mai ții minte cotul pe ultimele secunde.
12: Da, dacă a fost după Volkanovski, cred că a fost după, că mi se pare că s-a retras acum.
11: Da, și e Duhocioi după o pauză destul de lungă s-a întors, dar e de văzut, nu vreau să povestesc, deci chiar îți recomand să vezi. Tehnic vorbind, e fantastic. Așa, o să trecem la un moment dat și la fenomenul Boards of Canada, pentru că este foarte interesant și am discutat puțin în pauză despre asta și despre o... așa, vălul și ocult, social-politic, care e dincolo pur și simplu de muzică și e cu acele coduri folosite pentru a genera, pe de-o parte, și mister, așteptare, da, dar și mesaj.

0: mesajul pe care îl, diverse mesaje pe care le are. Dar înainte de asta spuneai tu ceva despre McGregor, că ce se întâmplă? S-a lăsat de băut?
1: Nu, am zis că s-a apucat din nou de bătaie.
0: Vrea să revină?
1: Da, o să revină, de fapt, e confirmat.
0: În UFC?
1: În UFC, da, aha, pe 11 iulie, uh-huh, cu Holloway.
0: Serios?
1: Da.
0: Wow.
1: O să fie McGregor cu Holloway 2, la cât? 14 ani, cred, 15, de când s-a luptat prima oară.
0: Da.
1: McGregor are cât? 38 de ani, avea 25 când s-a luptat și Holloway avea 21.
0: Ei au capacitatea asta repede de a reveni la formă, pentru că oricum acel stil de antrenament și felul lor de a fi e unul intens. Știi?
1: Uită-te
0: și...
1: la John Jones, adică nu cred că a avut probleme de...
0: Da. Pereira, am văzut că sunt tot imagini. Bine, acum și imaginile pe care le vezi cu masă musculară tot mai multă și nu știu ce.
1: Este. Am văzut un meci zilele trecute. Mă rog, am văzut din nou unul dintre meciurile lui de la mijlocie și chiar mă gândeam, zic, ok, cum? De la mijlocie la grea. Cum a luptat, de fapt, vreodată la mijlocie. Uh-huh. Dar bine, asta e și cu vârsta până la urmă. Cu cât înaintezi, cu atât e mai greu să tai în greutate.
0: Să
1: ajungi la cântat.
0: El cu Cyril Gann, nu? Are treabă.
1: Da.
0: Și acum, Cyril Gann spunea că el a mai văzut, că el a mai luptat, nu e mare
1: Cyril
0: problemă.
1: Gann totuși e natural la grea.
0: Da,
1: la
0: este.
1: Pereira trebuie să...
0: Pereira e natural la înălțime.
1: Da.
0: Și am la masă, o să vedem cum o să joace, dar nu e ca și cum o să fie ceva probleme la viteză.
1: Pereira e conservator, e tehnic, nu se aruncă, nu face tot felul de jumbuș lucruri artificii.
0: Da. Energie, știe să facă economie serioasă și de energie și strict fără dansuri.
1: Plus
0: știi?
1: Că adică UFC-ul chiar are nevoie să câștige Pereira.
0: Da?
1: Da, pentru că e vedeta lor, la urma urmei. Și tot din timpul punctul vrei să ai campion pe cineva care e apreciat și urmărit de public și...
0: Deci ar fi o a treia centură sau ce ar fi la el?
1: Ar fi a treia centură.
0: A treia.
1: Este centură interimară acum.
0: S-a mai întâmplat la ei în istorie?
1: Nu, e a treia. Uh-huh. Aibă, dar oricum așteaptă să întoarcă Aspinall. Eu sunt...
0: Da, nu știu cu Aspinall ce
1: cu
0: se
1: Aspinall
0: întâmplă.
1: Cu Aspinall nici eu nu cred că are șanse, pentru că la Aspinall până la urmă e foarte bun la sol.
0: Este, deși nu numai. Are viteza Aspinall pentru masa lui, adică viteza a jucat un rol mereu foarte bun.
1: Dar eu mă gândesc la un lucru pe care UFC-ul poate să-l facă politic doar. Și să-i ia centura lui Aspinall, să-l oblige, de fapt, să renunțe la titlu, pentru că este în recuperare și nu știm exact când o să se recupereze, și să-l promoveze direct pe Pereira la campion la grea.
0: Da.
1: Pentru că vor să creeze până la urmă ideea asta, imaginea așa de triplu campion și să aducă cât mai mulți oameni.
0: Da, oricum Brazilia mereu a fost fenomenală la lupte și la sol și mă rog, pe brațe clar că aici sunt discuții și în funcție și de categorii, pentru că vedem luptători din diferite spații culturale care vin cu școli diferite, nuanțate. Dar ai văzut că,
1: cum s-a întâmplat acum cu școli și școala asta din Dagestan, Cecenia de wrestling, ce s-a întâmplat cu ea acum?
0: Mai, da. Mm-hmm. În PFL acolo sunt câțiva luptători și în cealaltă, cum se numește, îmi scap acum.
1: Bellator? Dar
0: Bellatorul nu mai există.
1: Nu mai există.
0: Și e PFL și mai era
1: ceva.
0: E One, da, și în One a fost acum chiar de curând ceva foarte interesant. În box, cred că Cabayel prezintă, într-adevăr. Acum, Usyk e posibil să se retragă, pentru că el are deja și o vârstă, știi?
1: Da,
0: bine, acum a demonstrat că...
1: Discutau despre Andy Ruiz, clar fi...
0: Andy Ruiz a sărit și el, da. Andy Ruiz încă este ok, în sens că vârstă și așa. Deci Cabayel și Andy Ruiz prezintă, pentru că ei sunt exact într-un moment foarte important pentru cariera lor. Nu știu câți ani... Cabayel e chiar mai tânăr, cred.
1: Cred că mai... Gândesc. Da, nu, nici eu nu știu. S-ar putea să fie... cumva apropiat de Joshua Ruiz, nu mai țin minte.
0: Ca vârstă.
1: Da, da.
0: Joshua nu știu ce Joshua are
1: de pierdut gând. De la Andy Ruiz, dacă nu mă înșel.
0: Da, a pierdut. După aia, bine, el și-a revenit, dar asta și pentru că Ruiz are și un stil așa puțin mai petrecăreț, da, da. Și el cumva... Știi, e cum campionul poporului, ca să spun așa, domnule.
1: E funny, cum da. Se prezintă,
0: e foarte simpatic și e foarte tehnic. Că el bine, vine și din amator cu o școală serioasă, da. În zona asta și are și explozie, tot frumos. Bun, acum mă gândeam că dacă tot am povestit puțin, să continuăm discuția asta legată de muzici și de felul în care astăzi sunt împachetate, marketate diverse fenomene muzicale. Și vorbim despre Boards of Canada, care e așa, deja și o legendă, iată e și revine acum cu un nou album, după o pauză destul de lungă.
1: De 13 ani chiar.
0: Ei din start au început, nu cu un mister legat de felul lor, unde sunt ei, unde se află, unde e studioul, nu știu ce, au totul.
1: Da, a fost, ei nu intenționau, de fapt, citeam un interviu mai demult că ei nu intenționau să facă muzică, ei vreau să facă filme.
0: Da,
1: până la urmă și în conceptul ăsta, proiectul ăsta Boards of Canada pleacă de la numele, până la urmă vine de la National Film Board of Canada.
0: Da, era fascinația asta legată de
1: documentare cu natură și dar ei au deviat, adică muzica lor, poate primul album din 98 cred sau 99, Music Has the Right to Children. Poate că este mai aproape de natură, dar apoi următorul ăsta, Joe Gaddy, s-au dus direct în ocult și într-o chestie performanță.
0: Și în social-politic.
1: Și în social-politic.
0: Pentru că tratează chestiuni legate de...
1: Multe din piesele, adică era considerat, poate încă e, n-am ascultat încă ultimul album, dar era considerat cel mai dark album.
0: Tu spuneai ceva de albumul care face trimiteri indirecte sau și directe la acea grupare de la, cum se numea?
1: Waco, că a fost asaltul în 93. De la asta
0: Rancho, cu secta
1: exact,
0: lui David Koresh, nu?
1: Exact.
0: Pe care statul și armata au dat foc acolo, au făcut un măcel acolo, un masacru.
1: 51 de zile a durat asaltul.
0: Da, s-au făcut multe materiale despre asta, și artistice, și documentare, tot felul de lucrări legate despre acea tragedie, de fapt, în esență. Și evident că statul clar că a prezentat-o, a vrut să dea și un exemplu pentru oricine vrea să mai facă așa ceva, pentru că, dincolo de ce era acolo, era și un... cel puțin din ce s-a scris, s-a făcut și documentar... aveau arsenal de armament acolo. Adică pe lângă faptul că era o grupare care s-a izolat undeva și era în baza unui...
1: Dar nu e prima oară când s-a întâmplat lucrul ăsta. Mai este și un documentar interesant în jurul lui Osho. În care
0: sigur,
1: crease fix la fel o comunitate complet separată, detașată.
0: Stat în stat, un fel de. E straniu, pentru că astea sunt, mie îmi par așa, știi, ca niște tentative de a prelua puterea, într-un fel, cum se întâmplă peste tot, în esență. Iar în America, unde chiar ai oarecare libertate, să spunem în sensul ăsta, evident că așa asta cu armele, care este foarte discutată și foarte interesantă.
1: Dar totul pleacă de la o idee, așa, știi, tot vorbeam de Orwell mai devreme, de ferma animalelor. De nu avem nevoie și la un moment dat o să trezească cineva. Mă, știi, uite, voi stați liniștiți, ne ocupăm noi după aia de restul.
0: Da. Dar, bun, erau și speculații sau discuții legate de faptul că în momentul în care tu lași la liber în vânzare arme și oamenii pot să-și cumpere, atunci și statul și restul, mă rog, un regim sau altul, trebuie să se gândească de mai multe ori dacă vrea să suprime sau să facă ceva, ravagii. Da, pentru că dacă se produce o revoluție, una e să trimiți armata, poliția și să ai de furcă cu oameni supărați care n-au nicio armă sau folosesc,
1: Asta este argumentul americanilor până la urmă. Că dacă se întâmplă o situație în care guvernul vrea să preia controlul, noi ce facem, cum ne apărăm? Și amuzant că funcționa până la urmă argumentul la început.
0: Da.
1: La 1776 sau...
0: Armele 78. Tot timpul vin cu efecte secundare. Adică dacă da, lași la liber, e bineînțeles că trebuie să te aștepți. Adică deja poți să faci din start o statistică de, da. Legată de abuzurile care vor fi făcute și de tot felul de atentate care se produc tocmai pentru că anumiți indivizi se folosesc de faza că au liber la arme. Știi?
1: Da. Dar e, nu știu, mie mi s-a părut bizar. Eram în... Chiar eram în California și căutam un record store. Voiam să-mi cumpăr niște discuri. Și eram în San Francisco. Și am ajuns în record store-ul respectiv și erau strânse toate cutiile cu discuri, erau undeva împinse în spate, organizase, era o măsuță cu cafea, prăjituri acolo și nu înțelegeam ce se întâmplă. Am ieșit afară. Erau doi polițiști și cu, mă rog, alte două persoane și am discutat cu ei un pic, erau patronii, mă rog, ownerii magazinului de discuri. Și i-am întrebat ce s-a întâmplat și mi-au spus că în urmă cu două zile a fost cineva împușcat în fața magazinului. Poliția era acolo pentru a, mă rog, da o declarație pentru oamenii care locuiau pe strada respectivă, să le spună.
0: Eu cred că da, eu mă gândesc că atracția asta pentru arme o au în general oamenii, știi, care se simt pe departe cumva vulnerabili, au oarecare instabilitate emoțională și atunci armele, știi cum sunt și de exemplu, sunt iubitorii de de câini care cumpără sau au câini mari de luptă, mai degrabă câini agresivi. De multe ori e de înțeles, ok, cineva vrea să se simtă ok, în siguranță, se plimbă și are acest. Dar e cumva, toată treaba asta vorbește și despre om, știi? Păi... despre fricile lui, despre și, da, și atracția pentru arme. Bine, e și o caracteristică pentru băieți, să zic, bărbați, așa, se
1: situația...
0: uită, te uiți uneori pe arme, mașini, arme.
1: Eu înțeleg, dar uite, vis-a-vis de insecuritatea asta, nu știu, eu am vrut să-mi aprind o țigară în timp ce îmi povesteau, pentru că mă gândeam, zic, ok, hai că nu mă simt bine nici măcar să aud povestea. Și am vrut să-mi aprind o țigară și mi-a spus că n-am voie să fumez acolo.
0: Ia.
1: Și mă gândeam, zic, bă, serios? Asta e o problemă până la urmă, pentru că nu pot să fumez în incintă sau, mă rog, în fața, dar aveți voie... Cum?
0: La voi se trage aici, sunt, da...
1: Prioritățile, nu vi le-ați ales foarte bine.
0: Da, asta e, sunt consecințele, hai să spun, prețul, că în mod normal, ok, dacă miți, sau permisivă.
1: Da.
0: Evident că deja clar trebuie să faci din start o statistică a unor efecte secundare care vin la pachet cu asta. Pentru că evident că acolo sunt oameni care vor folosi deschiderea asta pentru a-și face cetatea lor, tânculețul lor. Ca să nu mai spun de toate revoltele care au loc, la un moment dat se întâmplă tocmai pentru că s-au produs anumite abuzuri, s-a acumulat furie, s-a acumulat și unii au reușit să se organizeze și să facă ceva. Ții minte cum a fost și cazul cu un buldozer blindat în America, în care un tip care a fost dat afară de la lucru, din nu mai știu unde lucra, într-o fabrică și a rămas fără job și fără bani și, sau era vorba să se fie demolat ceva, și a făcut în garaj timp de nu știu câți ani, a cumpărat un tractor, piesă, tot, și a făcut un tânculeț, de fapt, cu care a demolat a demolat niște depozite, niște hale, halele firmei sau companiei care i-a făcut lui rău, care l-a nedreptățit, știi? A venit poliția. Au tras din toate direcțiile, dar era blindat. Era blindat, el a avut grijă. Și și-a făcut ravagii, a demolat în cartier la el niște case, a avut probabil ceva conflicte cu vecini, a intrat și în casele unor șefi de acolo. Deci a fost un caz, dozer ceva se chema.
1: Wow, incredibil.
0: Și era și el, evident că după asta
1: nu
0: știu, oamenii...
1: Nu mai țin minte.
0: Eu o să-ți trimit
1: trebuie
0: un link.
1: Da, să citesc
0: tot
1: despre
0: așa
1: asta.
0: Sunt.
1: Nu e deloc amuzant ce s-a întâmplat, dar doar imaginea, îmi imaginez un dozer blindat condus de
0: furia.
1: Un om foarte, foarte supărat.
0: Furia acumulată care se revarsă într-o acțiune sau alta sau în acțiuni mai mult sau acțiuni organizate. Și cumva, cum nu o dai, cum nu o întorci, că aici știi cum sunt, da, ok, vrei o societate deschisă, mai liberă într-un fel, pe de altă parte îți dai seama că și liberalismul e așa, e paradoxal, pentru că el are și ceva populist la mijloc, în esență. Da. Are o chestie așa și socialist-comunistă, cumva, într-un sens, pentru tot, dar mai mult în vorbă, adică la prezentarea pachetului.
1: Da,
0: banner, da, vă dăm tot, voi sunteți pe primul loc, noi avem grijă de voi, cei mai amărâți, cei mai... Și până la urmă se întoarce roata și, de fapt, da, unii folosesc pe alții, parazitează încrederea. Deci e o parazitare de încredere permanentă care se schimbă pur și simplu. Sloganele devin fie mai sofisticate, fie din potrivă mai primitive. Așa, dar Boards of Canada, ei, da, au reușit cumva să genereze așa un fenomen care îmi pare că are...
1: E foarte performativ ce fac când lansează un album. Ultimul, mă rog, penultimul album, cel din 2013, au avut inițial, au anunțat lansarea albumului printr-o serie de coduri pe care le...
0: Da, asta e fascinant. Da,
1: le prezentau în timpul pauzei publicitare de pe posturi de televiziune precum Cartoon Network sau Adult Swim. Și n-a puteai să colectezi codurile, intrai frumușel pe portalul lor, dacă îmi țin bine minte, nu cred că era altul, cred că era tot site-ul lor.
0: Niște cifre, niște coduri.
1: Da, exact. Introduceai toate codurile și aveai un preview la una dintre piesele de pe album, la Reach for the Dead, se numea.
0: Și acele coduri, de fapt, reprezentau adică cred ajutau că... pentru o localizare a unor materiale, nu?
1: Nu știu, nu mai țin minte. Ideea e că de câte ori se întâmplă cât un astfel de act al lor, când pun chestia asta în scenă, toată lumea încearcă să descifreze ce au vrut să spună.
0: Da, da,
1: ce...
0: da, bineînțeles.
1: Ideea e că au destul de... au intenție cu lucrurile astea. Nu sunt făcute la întâmplare, nu sunt la Duchamp așa doar pentru că e cool, știi?
0: Da, da, da, da.
1: Dar...
0: Au și un element de nostalgie pe care îl speculează foarte interesant, pentru că ei vin și pe zona așa de agregate clasice, aparatură care vine cu un sunet caracteristic pentru anii 60-70, nu știu, nu? Cumva.
1: Da, da.
0: Și atmosfera, deci ei au reușit să facă, de fapt așa au, spre deosebire de exemplu de Aphex Twin, care mai cibernetic și mai crazy. Deci,
1: aparatura pe care o folosește Aphex Twin e programat diverse, din comandă, adică sunete.
0: Dar și Aphex Twin, el a marcat mai multe teritorii, și din perspectivă comercială, și din perspectivă critică, deci el are un paletă...
1: Aphex Twin a câștigat un Grand Prix Syro, nu s-a prezentat, evident, și
0: da?
1: Au avut o piesă pe fundal de pe Syro. Era lumea foarte confuză.
0: Deci
1: a luat?
0: M-a amuzat povestea lui Aphex Twin când am fost în Rusia, nu mai știu cu ce live, a fost acolo ceva britanic, un eveniment cu mai multe formații de muzică electronică din Marea Britanie, pe la Moscova, dar până anii 2000, nu știu când asta se întâmpla. El era tânăr. Și prietena lui, parcă, nu știu acum dacă mai este cu ea sau e așa, sunt împreună, 3, era 4, tot de undeva.
1: Cred că are 3-4 copii,
0: da?
1: Aphex Twin. Da, da, da. E familist, așa.
0: Povestea experiența lui tenebroasă și paranoidă din Moscova, că s-a otrăvit nu știu cu ce și a ajuns în spital și în spital, parcă era în scara lui Iacob. Ții minte filmul ăla de groază?
1: Da.
0: Mă rog, de groază. E cu niște elemente serioase acolo.
1: Este, dar e un film foarte fain.
0: Foarte bun, scara lui Iacob.
1: Cu grijă.
0: E fantastic și e așa, adică n-am mai văzut până atunci elementele alea de acolo speculate. După aia le-am mai văzut preluate în alte filme, acele arhetipuri de speriat.
1: Da, și Aphex Twin au avut, de fapt, ultimul album acum un an, doi?
0: Da, nici nu știu, n-am mai fost foarte atent la ce am mai făcut. Mai degrabă au fost albumele care mi-au plăcut mult din seria aia de Ambient Works.
1: Da, Selected Ambient
0: Drax,
1: Works.
0: Drax ăla, și pianul preparat, pentru că el asta a făcut, asta ce a combinat diverse zone, inclusiv de muzică.
1: Deci procesul lui de producție e fascinant. El povestea că îi aleg prietenii melodiile, piesele pe care să le lanseze. Stivă de muzică.
0: Da.
1: Ai spus că na, cheamă prietenii, mai ascultă, îți place? Da, bine, ok, hai că putem să o publicăm, o lansăm.
0: Dar el pe unde locuiește? Sau e așa cetățean liber, se duce din...
1: E din
0: țară.
1: Eu știu că e din Cornwall, din UK, din Anglia.
0: Aha, ok.
1: Mai departe, cred că totuși e foarte relaxat.
0: Cu siguranță.
1: Și Boards of Canada sunt din Scoția ei și trăiesc, cred că, în continuare în Scoția.
0: Da?
1: Da.
0: Și aveau și un studio, era, să zic, Pentagon. cum se numea, ceva, ei folosesc și forma aia de fagure.
1: Hexagonul.
0: Hexagon, da, și da, folosesc asta și în logo-urile lor și anumite momente. Hexagon, mă duce cu gândul și la fagure.
1: Da.
0: Și au și dimensiunea asta, pe de-o parte așa ocultă, dar care duce cu gândul la conspirații, la felul în care anumite coduri... Știi, era o carte pe vremuri, țin minte că am citit și mi-a plăcut, era o carte care se numea Dimineața Magicienilor și acolo erau niște speculații foarte interesante legate de teoriile conspirației, dar dintr-o perspectivă intelectuală cumva tratată problema. Că, în esență, cei care conduc cumva lumea sunt cei foarte buni la cifre, adică cei foarte buni în sensul economiilor, a modului cum funcționează bursa, în capacitățile de a face calcule complexe. Și sunt niște grupuri disparate, adică nu sunt oameni care ocupă poziții importante, nu sunt oameni care apar public. Deci, ei sunt oameni care fac parte neoficial din grupul de prieteni, cunoștințe ale celor suspuși, ale unor lideri din toate domeniile, de la tehnologie la politică. Adică în momentul în care Elon Musk sau Trump sau Putin e mai grav acolo, că acolo el e chiar deja s-a autoizolat.
1: Bine, Musk într-adevăr face ce descrii sau ce urmează să spui, bănuiesc.
0: Deci în momentul în care ei ajung într-o situație în care, pentru că acolo îți dai seama, ei sunt constrânși totuși în a lua decizii destul de clare, dar în condiții de constrângeri serioase, legate de efectele unor decizii, da? Pentru că e ca și cum tu ar trebui să decizi, ok, trebuie să faci sau să nu faci investiția cu tare, dar fiind la o scară atât de mare, nu poți să spui, ok, va avea un efect, nu, ce pierdere, adică trebuie să iei din start deja marja aia și să ai specialiști care să-ți arate care ar fi efectele, ce o să se întâmple în cel mai rău caz dacă nu funcționează bine treaba asta.
1: Da, trebuie să
0: pună în
1: prognoză mai...
0: Da, o prognoză cât se poate de elaborată, desigur profesională, care să-i arate celui care trebuie să ia o decizie care ar putea deznodământ. Care e varianta pozitivă, dar care ar fi și efectele negative dacă se întâmplă să nu funcționeze, știi? Și atunci în cartea asta, Dimineața Magicienilor, și care, mă rog, are un titlu aparent așa mai mult sau puțin banal, acolo este cumva explicat că, de fapt, diversi cercetători din diverse domenii relaționează din când în când foarte scurt, adică ei și știu, e ceva de genul, uite, de exemplu, tu se spune că ești liderul unui partid și tu stai și te uiți, ok, cât, ce procent, stai și nu poți să faci tu calcul, ai oameni, ai o echipă. E, și la un moment dat apare o situație în care, așa în ghilimele fie spus, fiecare așteaptă un semn sau un telefon și vine un telefon sau vine un mesaj și mesajele de obicei sunt foarte scurte. Da, da, știu, am văzut. Eu zic așa. Și în funcție de încredere și de domeniul pe care îl ocupă cel de la care primește, dar nimeni nu știe nimic, nici presa, eventual dacă acea persoană e urmărită sau este ascultat telefonul, dar și acolo sunt coduri, înțelegi? Ei își transmit anumite coduri care devin semnale foarte clare pentru o decizie sau altul. Și în carte este speculată faza asta, că de fapt deciziile cele mai importante pe care nu... Stați!
2: Publicitate!
3: Să te gândești cum lista de cumpărături creează.
4: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
5: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun. Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 20 și 26 mai. Bira Moretti, doză de 0,5 litri, 3,29 lei. Ariel, detergent lichid pentru rufe, 5,4 litri, 96,69 lei. Și Fairy, capsule pentru mașina de spălat vase, 88 sau 96 de bucăți, 79,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai volan gaming Logitech TrueForce G923SE cu pedale și schimbător pentru PC, PS4 și PS5 la doar 1449,90 lei și căști gaming wireless Logitech Pro X2 negru multiplatformă cu stand de căști la doar 843,91 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Vai, hai să-ți arăt pozele din vacanță.
8: Sigur.
7: Doamne, dar câte sunt în telefonul ăsta. Stop! Scoate pozele care contează, pune-le în album și fă din împărtășirea lor o experiență, nu o corvoadă. iWouldBe face albume din lemn, pictate manual și personalizate, fie pentru vacanță, nuntă, cel mai iubit profesor sau chiar albumele de familie. Gata în 5 zile, iar transportul este gratuit până pe 31 mai. Comenzi pe iWouldBe.ro. iWouldBe este avantpost Radio Guerilla.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
10: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
11: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: s-a întâmplat.
1: Pentru o perioadă, cel puțin.
0: Pentru o perioadă. Și atunci, un fenomen sau altul, dacă se petrece, se începe să se întâmple din nou o dezagregare, începe să bată la ușă haosul, nu întâmplător bate. Înseamnă că până atunci s-au făcut niște conexiuni proaste, s-a lucrat, știi cum mai chemi uneori cât un specialist, ca să zic în ghilimele, să-ți facă ție rețeaua de curent, de apă și-ți face, și dacă nu stai acolo și urmărești sau nu ai cel puțin câțiva oameni competenți care să urmărească și să mai dea anumite instrucțiuni sau să fie atenți la cum anume, dacă îi lași așa de... Eu nu zic acum că toți, că, na, acum se și discută că dacă totuși cheme o firmă, vin niște oameni acolo care vin cu niște garanții, sunt niște hârtii de semnat. Dar dacă e pe înțelege, aia se rezolvă. Ne înțelegem noi. Deci e clar. E deja clar. Cred că în politici așa se ajunge mereu la haos, tocmai pentru că se fac, s-au făcut cel puțin, ca și diplomat.

0: democrație are o vârstă totuși, politica are o vârstă, nu e foarte bătrână. Adică, acum nici nu știu dacă e un avantaj. Modernă. Pare bătrâncioasă când te uiți la lideri, că ei sunt bătrâni și depășiți și fac ravagii și lucrurile se răstoarnă, dar după asta se reordonează, că vine generația următoare. Nu e garantat că o să facă ceva mult mai bun, dar hai să zicem, să sperăm. Că până la urmă noi nu suntem neapărat o specie sinucigașă, suntem o specie care se joacă cu limitele astea.
1: A fost întrebat un miliardar la un moment dat, bine, nu de mult, recent oarecum, cofondator PayPal și, mă rog, despre specia umană, dacă merită salvată. A ezitat destul de mult, a stat pe gânduri.
0: Nihilistul din el.
1: Nu știu acum neapărat dacă este o chestie nihilistă, dacă este poate ceva religios până la urmă, pentru că și cum interpretezi credințele până la urmă, se pot duce într-o direcție sau alta până la urmă.
0: Depinde de unde te uiți, pentru că așa poți să stai să critici și să spui, uite câte rele facem și câtă suferință. Da. Dar pe de altă parte poți să spui așa, poți să dai și o șansă, e ca în familie, ca în educație. Da, ok, copilul face, distruge ceva, dar la un moment dat depinde cum tratezi și gestionezi chestia asta, da? Îi pui anumite limite, îi explici de ce nu e ok asta și așa. Nu iei și îl frustrezi sau îi generezi
1: În cazul ăsta te duci la el și spui, uite, fii atent, poți delapida, poți să răci, dar nu-i omorând totul, îi lăsăm și pe ei să...
0: Adică e cumva, vezi, specia de fapt nu are parte de învățători din afară, tot din interior vin și învățătorii și ei vin oricum cu teorie mai degrabă, pentru că în practică teoria e teoria, dar în practică, pe teren, când vrei să implementezi o rânduire sau altă, te trezești mereu cu ceva undeva nu funcționează. Pentru că tu, tocmai pentru că ai vrut atât de bine să faci și ai promis atât de frumos, ai început și tu să crezi că o rânduire sau alta va fi funcțională. E, iată că nu, pentru că lumea oricum a arătat, este și va arăta ca un Babilon. Și, de fapt, ideea de libertate presupune să dai liber culturilor să se rămână, să se transforme.
1: Dar nu culturii până la urmă și instinctul în sine, că n-ai cum să ignori lucrul ăsta. Cât încerci să raționalizezi unele lucruri până în punctul în care începi să gândești ca un AI stricat până la urmă. Adică lasă până la urmă și instinctul de autoconservare. Știi, nu ai cum să separi latura asta pe care ai dobândit-o în urma 300.000 de ani de evoluție până la urmă. Și asta s-a întâmplat. Grupurile care au avut grijă în grupurile în care, nu știu, oamenii au avut grijă unul de celălalt, au supraviețuit, au reușit să
0: asta
1: se...
0: Asta spun,
1: și,
0: da.
1: Și trăsăturile astea s-au transmis.
0: Da, da, da. Și cumva oamenii, știi, e paradoxal comportamentul, e paradoxal de multe ori, pentru că în momentul în care parcă și-au aranjat totul, și-au făcut frumos, începe să le lipsească ceva, încep să se uită, să nu-și găsească locul. Pentru că ei s-au obișnuit să facă mereu ceva, să muncească, să construiască, să reclădească, să rezolve probleme. Și în momentul în care au ajuns undeva unde ei pe vremuri se gândeau, uite, o să ajungem acolo, să ne facem frumos aici la noi, peste tot, în grădină, să zicem, da? Sau în cartier. Când s-a ajuns frumos, s-au așezat și ei, în sfârșit, au și ei un moment în care pot să contempleze, să stea, să se relaxeze, așa. Stau nu mult, încep să se agite, se uită la ceas, mama, și dacă chiar nu găsesc ce de făcut, asta e amuzant, chiar dacă totul e aranjat, totul arată fantastic de bine și parcă e exact ca în imaginile cu care au crescut cumva urmărind acel moment de atins, se apucă să strice undeva ceva. Ceva undeva totuși se duc, se uită cu atenție și da, bun, aici arată frumos, dar uite totuși aici iarba asta, gazonul ăsta, copacul ăsta, gardul ăsta, acolo, uite, s-a dus vopseaua.
1: Extindem gardul un pic.
0: Exact,
1: îl împingem,
0: îl mai împingem puțin.
1: Poate că vine și dintr-o, poate, nu știu, nu sunt sigur dacă vine și dintr-o zonă a plictisului.
0: Da,
1: așa.
0: Pentru că are timp deja mai mult, se poate și odihni, dar se plictisește, se duce să mai uită în arhivă și află că, de fapt, terenul lui pe vremuri, în 1300, era mai mare. Știi? Și atunci se duce la vecin și spune, ce mai faci, ești bine, cine ai votat, a, cu aia? Nu-i zice că nu-i de acord pentru că e vecinul lui, știi? Da, și aia au făcut, da, au furat, da, au vorbit, da, au și furat, știi, prostii.
1: Dar gardul ăsta vezi că e dinainte.
0: Dar gardul ăsta, știi, apropo, tu ai hârtie. Da, asta e așa și nu se va schimba. Adică nu văd. Cred că se poate, dacă se produce o maturizare cumva a speciei, dar cum ar fi ca în pluribus. Ce e aia maturizare? Când ajungi să simți ce simte vecinul, organic să simți, știi? Să-i citești gândurile, Doamne ferește.
1: Sau poți să-i spui vecinului să mute la tine.
0: Sau așa.
1: Tins gardul dincolo.
0: Dărâmarea gardurilor, frate.
1: Dărâmarea gardului, asta a fost o idee bună până la urmă. Spus, mă, dacă noi ne împărțim, știi, ce avem, resursele și așa mai departe, nu mai are niciun sens să... Ne mai batem cu gardul.
0: Hotare,
1: meu.
0: Vam, vamă.
1: La, țin minte, când eram mic la țară, case și erau gardurile vechi, erau dărâmate, distruse, mă rog, și înlocuite cu gardul unii. Și apoi era discuția între vecini că de ce gardul, știi, îți faci tu gardul și arată e stâlpul de la gard cu, la mine în curte și se vede urât la mine în curte.
0: Și am văzut
1: negocieri de genul jumătate să vină cu partea asta de lemn la mine și jumătate la tine, ca să fie să le împărțim. Absurd la urmă.
0: Este. Și mai sunt și gardurile simbolice, așa foarte mici, subțiri, când se înțeleg foarte bine vecinii, pentru o perioadă e aproape invizibil. Depinde și unde și cum. Clar că greu să ne imaginăm o lume fără garduri, pentru că e, cum spuneam la un moment dat și la începutul emisiunii, după chipul și asemănarea noastră, nu? Adică noi totuși suntem celulare, într-un fel, da? Avem membrane, avem limite, limitele spațiului personal, limitele cum în corp, organele, membrane, adică totul e membranat, înțelegi?
1: Da.
0: La fel și lumea, structural, va fi membranată o perioadă și asta duce, desigur, la... că te uiți că sunt spații culturale, țări care devine irelevant să spui în ce an se află, știi? Unii parcă sunt încă într-o perioadă arhaică, unii par a fi foarte tehnologizați și știi când vorbim noi și stăm și comparăm că uite, domnule, tehnologiile din Japonia versus sau Germania sau alte țări sau
1: până și Statele
0: țări
1: Unite.
0: Comuniste sau țări capitaliste, nu știu ce, știi?
1: Da.
0: Asta e, asta joacă și un fel de, nu știu, rol. Adică, știi, oamenii dacă nu ar vedea ce fac alții și nu ar avea acces să vadă ce și iau alții, ce, cum și-au făcut acasă, ce feng shui și-au făcut, nici lor nu le vin prea multe idei. Și comunismul s-a bazat foarte mult pe treaba asta. Ridicăm un zid foarte înalt să nu vadă nimeni cum e mai
1: și
0: în altă parte.
1: Și iluzia că de fapt aici o să se...
0: Pentru că dacă tu nu mai ai repere comparative, deci de evaluare, ca să poți să-ți dai seama dacă ție ți-e bine sau nu, îți dai seama când vezi cum le e altora în principiu. E o iluzie, dar oricum tu vezi și spui, ia uite ce culori au, sunt acolo. La noi totul e black and white, e maroniu gri. Ce e asta? Ia uite cum se... mă, n-am făcut zidul suficient de înalt și au văzut ăștia.
1: Mai grav este să vrei de fapt ce are celălalt, dar tu să nu faci, nu, să nu te inspiri, să spui, mă, o să vreau să iau.
0: Da, pentru că s-a dezvoltat. Da,
1: e ok să vrei ce are celălalt până la urmă, așa și Europa s-a dezvoltat în
0: felul ăsta. E ok nu să vrei ce să aibă, e ok în primul și primul să înțelegi cum a ajuns să aibă ce are, da? Pentru că mai e și prejudecata asta, iau-te ăștia, au asta și au făcut asta, păi au furat, clar, păi... Deja e o prejudecată profundă că toată lumea care are ceva bun și frumos, asta nu s-a dat așa, le-a picat din cer. Sau moștenire, sau au furat. Da, și în anumite zone, în anumite spații, când te uiți așa într-un stat sărac, vezi o limuzină super scumpă, evident că îți vine în minte instinctul ironic, satiric, instinctul... clar, din salariu, undeva de la o fabrică, ceva. Facem o scurtă pauză și revenim.
2: Electro Weekend prezintă Electro.
3: În fiecare vară există un moment în care îți dai seama că nu e călduț. E cald, serios de cald. Atunci începi să apreciezi lucrurile bine făcute. Aparate de aer condiționat TCL, cu inteligență artificială, tehnologie avansată, eficiență și fără zgomot inutil. Găsești aparatele de aer condiționat TCL pe climatico.ro și în rețeaua partenerilor autorizați. TCL. Inspire greatness.
4: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
5: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
6: Yo! Ăsta e Ursus Remix de bere și suc din două puncte. Sor, lime și mel.

0: disponibil în Kaufland pentru cei peste 18 ani.
1: La 4 după amiaza, Gheri Live prezintă Bucovina în direct din mansarda Radio Gherila. Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Gherila.
2: Cu 2 de R și 2 de L.
1: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
3: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
4: că sunt mama lui Vlad,
3: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
5: Comandă televizor Samsung 163 cm la 2299 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.

0: Așa. Ei, spuneam, clar că s-au mai deschis încă 18 teme și direcții de discuții, dar ca să închei pe aia, știi că am început să spun că deciziile astea așa, că noi ne uităm la știri și vedem un lider care spune ceva, că el va spune, va face asta sau promite asta, nu știu ce. De fapt, ele deja în mare parte sunt luate și de fapt acolo sunt semnale și coduri trimise în diverse moduri care ajung la lideri sau la oamenii care îl sprijină pe lider și sunt anturajul lui și care pot face inclusiv din pozițiile lor ca supape, înțelegi? Să dea drumul mai mult sau mai puțin informațional ceva să ajungă mai repede, da? Mai îngrijorător sau mai puțin îngrijorător și asta influențează decizia pe care o ia liderul și lumea crede că el a spus, că el a vrut, că el... Dar ei sunt acolo atât de constrânși, de fapt, și mai constrânși decât cineva care... Și că asta e paradoxul puterii, că oamenii își imaginează că puterea are treabă cu libertatea. Nu, ele sunt aproape teză și antiteză, cumva, știi? Asta e paradoxul, știi?
1: Da.
0: Omul crede... Adică oamenii își imaginează, ok, că dacă ajung într-o poziție importantă, suspusă, vor avea libertate decizională sau libertate... Nu există libertate decizională.
1: Trebuie să ai control un picuț, adică cine o să facă, nu știu, challenge, o să pună la încercare lucrurile astea.
0: Uh-huh.
1: Adică trebuie să ai cumva pe altcineva care să valideze sau să verifice vis-a-vis de libertate într-o funcție înaltă. Uh-huh. Nu-și poate exista cineva cu putere de plină de decizie.
0: Bă, pare, sau... poate să pară. Păi, dacă te uiți poate... la un dictator, da. Te uiți la un dictator și spui, uite, felul în care înlătură opoziția, îi mătrășește pe cei care vin cu alternative sănătoase, care vin cu un mod mai progresiv ca vizionare așa de sănătate pentru un spațiu cu tare. Dacă ei sunt înlăturați și sunt mătrășiți, e clar că el se înconjoară tot mai mult de cei care cântă muzica mai degrabă pe gustul lui, uh-huh, și care îi cântă lui în strună oarecum sau îi dau lui informațiile pe care le așteaptă și ar vrea să le audă.
1: Da.
0: Asta tot e un fals. Pentru că dacă tu îi mătrășești pe cei care și începi să monopolizezi puterea, ăia care te susțin încă și rămân cu tine, și nu e ca și cum ei sunt cu totul de acord cu ce. Ei pur și simplu se uită la exemplu. Ok, da. Dacă eu o să zic altfel, o să mă închidă la pușcărie, uh-huh, ori o să mă ucidă. Deci n-am cum.
1: Da, o să fii înconjurat de yes man așa tot timpul.
0: Da, dictatorul el. Da. Doar că e o chestiune de timp până când asta se produce tehnic, într-un fel. Sau închis, sau dispare, știi? De-aia și acum, noi ne uităm la știri și așa. Și mai vorbeam noi despre cenzură și despre felul în care societatea ajunge la un moment dat să critique propriile cenzuri la adresa limbajului și a comunicării care conține cuvinte care nu mai sunt ok.
1: Nu mai sunt
0: care instigă, care s-au fost folosite mult timp ca bullying, care sunt, nu știu, care vizează probleme intime, personale, care țin misoginie sau de rasism.
1: Da,
0: și
1: poate
0: de
1: să
0: tot,
1: fie
0: da?
1: Rasism, misoginie, orice condiție până la urmă, că e
0: da,
1: de natură medicală sau socială.
0: Și la un moment dat apar cei care spun, a, ce e asta, că nu mai putem să mă spunem nimic și nu știu ce. Ei, de fapt, sensul și scopul acestor dinamici este să apară filtre noi, să te pună să te gândești de două ori înainte de a spune ceva. Pentru că sunt situații în care chiar cineva la masă are niște probleme, pe bune, are niște probleme. Și tu poți să le... să-l rănești, uh-huh, să-l jignești, să-i spui ceva care poate să ducă la un scandal, la un conflict sau la o tragedie. Pentru că ele sunt înlănțuite cauzal astea. Tu spui, știi cum se întâmplă oamenii așa, cască gura, mirați, și, dar ce am zis? Dar ce? Știi, când se îndreptățesc așa, că vai, sunt poarta raiului, adică, vai, n-am nicio vină.
1: Da, uite, a fost o situație acum câteva luni la premiile BAFTA, înainte de Oscaruri. Unul dintre filmele prezentate la în cadrul, premiilor.
0: Da.
1: Era un film despre, inspirat de fapt din viața unui individ din Marea Britanie care suferă de Tourette. Uh-huh. Și a fost invitat și el. Și în timpul decernării unuia dintre premii, ăsta, a țipat din public ceva nasol la adresa celor doi prezentatori de pe, de pe podium. Și mă rog, taberele s-au împărțit. Odată au spus, mă, el are turet, care are turet. Alții au spus, dar trebuia să se abțină.
0: A, stai puțin, normal.
1: Că el de fapt gândește lucrurile astea, că e internalizat. Că...
0: Da, da.
1: Și încercau alții să explice, mă, în momentul în care ai turet, tocmai gândești, te gândești la lucrurile pe care știi că nu poți să le spui.
0: Păi da, vezi, asta e și partea cumva ironică, tristă într-un fel, dar și adevărată, că de fapt toți sunt într-un fel turet, doar că se reprimă suficient de bine și filtrează foarte bine și se abțin. Dar dacă știi cum era gluma aia, că domnule, dacă ai lăsa liber, verde la orice îți trăsnește prin cap și la comportament, tot ar arăta foarte haotic și crazy în lume, știi? De asta sistemul, clar, că el încearcă să facă ordine, dar după aia...
1: Cum ziceam, cum vorbeam despre te miști cu viteza celui mai lent din turmă. Mă,
0: da.
1: Dacă tu nu știi sau nu poți să folosești, nimeni nu mai poate. Tocmai pentru că, în sensul că, eu știu că există grupuri care se pot controla și pot folosi... nu știu, diferite chestii cenzurate, cuvinte și așa mai departe, nu știi să fie adresate, știi, cu intenție.
0: Da, asta duce și la diversificarea limbajului, să fim serioși. Nu e ca și cum, pentru că gândește-te, de exemplu, ce nu poți posta public, postezi în mesaje prietenilor sau celor cu care tu comunici de foarte mult timp și știi că ei înțeleg și tu înțelegi ce-ți trimit ei. Cu anumite momente în care poate uneori le spui, hai mă, pe bune, lasă-mă în pace. Dar, în principiu, nu e ca și cum dispare fenomenul. Se mută pe canale mai invizibile și se și diversifică. Mm-hmm. Pentru că e ca o lege a modului în care un lichid constrâns să se miște pe anumite țevi, dacă astupi totul, va crăpa o țeavă undeva mai vulnerabilă sau se va duce în alte părți. Și oricum se va strecura și va ajunge într-un fel sau altul. Da, pentru că n-ai cum să scoți de asta ideea de turet. Adică turet e dacă e o problemă acolo în care scapă ce cei mai mulți nu spun, nu? Înjură, de exemplu, jignesc pe cine. Mă rog, pentru cineva care o ia personal, de exemplu, dacă nu știi care
1: are turet. Automat a fost, lucrul ăsta a fost luat personal. Dar nu e nicio intenție în spate, nimic folosilească.
0: Ceva ce iese din underground-ul personal la suprafață.
1: Ai turete plin prin aeroport și începi să zbiri bombă.
0: Da, exact.
1: E același lucru până la urmă și ți se pare amuzant pentru că nu e adresat nimănui în mod deosebit atunci. Dar e același mecanism în spate.
0: Da.
1: Cel puțin din ce am înțeles. Uh-huh. Dar unii au argumentat că ăsta e un mod prin care se justifică faptul că unii oameni vor, de fapt, să folosească cuvintele astea.
0: Da, și... pentru că evident că asta te duce, te face să te simți, să simți un anumit disconfort că nu poți să-ți exprimi direct, deschis tot ce simți și nu te poți simți. Nu mai putem glumi și noi primitiv, dar chiar nu putem și noi să stăm așa și să zicem niște porcării? Dar ce e problema? Păi nu e o problemă, vă zic, nu poți să spui, nu e ca și cum o să vină imediat, dar problema e că se poate întâmpla ca asta să ducă la un eveniment nefericit. Și evident că mișcarea de cenzurare a acestor lucruri, dacă o lași, ea desigur se va dezvolta și se vor înmulți termenii pe care le va interzice, pentru că limbajul este foarte viu și mereu se schimbă. Și atunci va trebui să stea să urmărească inclusiv ce se duce pe alte linii și ce e cod. Cum ar fi să înceapă să fie interzise prescurtările și cuvintele și literele înlocuite în cuvintele interzise, gen, știi?
1: Da.
0: Să fie, cum ar fi să fie o cenzură din asta? Eu spuneam că culmea dictaturii este să fie interzis oftatul și și să fii obligat să zâmbești. Dacă te vede cineva cu gura, oarecum buzele liniuță, să fii chemat și întrebat, de ce nu zâmbiți? Nu vă spune, scuze, nu sunteți cumva fericit de dimineață? Adică am observat în momentul în care v-ați trezit, să fie cameră, știi, în casă, am observat că în momentul în care v-ați trezit nu ați cântat, nu ați sărit în sus de bucurie, că iată, a venit o nouă zi frumoasă.
1: Afirmațiile în fața oglinzii.
0: Exact. Ce s-a întâmplat? Și tu stai și explici, păi am avut un vis. Ce vis?
1: De ce ai visat?
0: De ce ați visat că ceva e în neregulă?
1: Pe mine mă amuză că acum au apărut și n-am urmărit, dar sunt sigur că o să evolueze discuția. Au apărut, de fapt, primul termen derogatoriu la adresa IU-ului, știi? Te referi la el cu apelativul clanker.
0: Da, ce înseamnă asta?
1: Clanker mi se pare că vine din iRobot.
0: Da?
1: Da, din lucrarea, de, mă rog, filmul, nu știu, n-am citit cartea. Nu știu dacă Asimov a menționat în carte termenul, dar este în filmul din 2004, parcă.
0: Așa.
1: Dacă se referă la roboți cu clanker.
0: Da?
1: Și acum au început să numească eu în felul ăsta și mă gândesc, zic, ok, hai să vedem cât o să dureze până când o să spună că ăsta e un termen greșit, știi, derogatoriu, nu poți să te referi.
0: Ah, da, da, pentru că va veni un timp, va veni și momentul în care AI-ul va învăța să fie supărat și da, să se simtă prost și va spune că te va invita să nu mai faci bullying.
1: Exact.
0: Cu el.
1: Exact.
0: Și tu spui, hai pe bune.
1: Și să-i spui tot așa.
0: Și el se spune, ok, bun, uite, mai vorbim.
1: O dată,
0: și după aia te ignoră, tu trimiți și el nu-ți răspunde sau așa. Și asta îți schimbă comportamentul. Asta, algoritmic, asta este posibil.
1: Dar cred că poți.
0: Algoritmic este posibil.
1: Se întâmplă și lucrul ăsta dacă faci genul ăsta de abuzuri.
0: Chiar se întâmplă?
1: Da.
0: Acum deja, da?
1: Da, mi se pare că...
0: Adică dacă îl jignești?
1: Nu știu neapărat dacă îl jignești.
0: Dar îți spune, da, nu e ok.
1: Cred că ți se suspendă contul.
0: Dacă se poate întâmpla?
1: Cred că da. Adică trebuie să existe și un mecanism de protecție până la urmă. Adică până...
0: Da, dar asta e cumva... Într-un fel, noroc cu jocurile, cu 3D shooterele. Știi cum era gluma asta? Era o discuție între doi tineri care... Cum ești? Mai bine, mai bine. Da, cu noroc cu 3D shooterele astea viscerale.

0: dacă are o mască antigazele serioasă.
1: Și o rangă. Da, băi...
0: Un nunceac era, să zic.
1: Un de la un sucitor.
0: Da. Crowbar. Cum era trupa, da. Crowbar. Asta la KFC, acum în America, a fost cea gală acum nu de mult.
1: La KFC?
0: BKFC, parcă.
1: Nu am crezut că...
0: Big, nu, dar big, cum se spune?
1: Păi da, bare-knuckle.
0: Bare-knuckle, da.
1: A fost... acum am făcut, nu mi-a picat visa până acum, că e BKFC.
0: Da, a fost. A fost o gală.
2: Publicitate.
0: Și ceva trupe de hardcore. Și...
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Samsung Galaxy A57 la 2349,99 de lei plus voucher 100 de lei și tablete Samsung Galaxy Tab S10 Lite la 1799,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: umiditate.
1: Frumos. Adică exact partea cea mai proastă de pe afară. Nu știu, cu armamentul nuclear, ci că se spune că șansele sunt foarte mici să apară. Mai degrabă există șansele unor accidente nucleare, așa cum s-a întâmplat Cernobâlul, accidente nucleare în laboratoare. Dar așa, atacuri, aia e practic cineva care astăzi ar porni așa ceva,
2: dar nu...
1: dispare imediat.
2: Da, Cernobâlul, aică, a fost un accident... chiar în adevăratul sens al cuvântului.
1: Da,
2: fost alte situații.
1: Au fost și în Japonia.
2: În Statele Unite.
1: Dar acolo a fost un cutremur de pământ în Japonia.
2: Da, cu Fukushima. Dar ideea e că au remediat destul de repede situația, că era frică să nu se întâmple același lucru.
1: Îți mulțumesc mult că ai venit.
2: Cu mare drag.
1: O să continuăm data viitoare discuțiile și ramificațiile. Multe au rămas nespuse și mai bine poate. Știi cumva? Câteodată te bucuri că n-ai libertate total, spui tot, ce înseamnă tot. Am discutat cu Sebastian Ion și să aveți o zi frumoasă mai departe, succes și inspirație tuturor. Mulțumesc încă o dată.
2: Mersi.
1: Salut.

0: Ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
1: Este ora 12.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
1: Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

87,9 FM. Cu noi, sunetul are sens.

Energy FM. Muzică exact cum îți place. Radio Energy. Muzică exact cum îți place.

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Olin Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate. Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
1: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

Energy cu Gir. Cu noi, sunetul are sens.

0: Este ora 13.
1: Radio Energy cu Gil. Cu noi sunetul are un sens.
2: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy cu Gil a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă, 20 iunie, începând cu ora 20, în Cugir, la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.
3: Radio Energy. Muzică. Muzică. Exact cum îți place.

Radio Energy. Radio Energy. Muzică. Muzică. Exact cum îți place.

0: Servicii Funerare Bărășteanu. Servicii Funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
3: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
4: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată.

0: Swiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Construim și renovăm exact așa cum îți place ție. Avem echipa pentru construcții civile, dar și echipa pentru renovări. Oferim următoarele servicii: gletuit, zugrăvit, tencuieli, rigips, placări cu polistiren, gresie, faianță, marmură. Montăm parchet, uși, lambriuri, dar executăm și construcții civile, acoperișuri sau filigorii. Construim și renovăm în tot județul Alba. Alege și tu una dintre echipele noastre. Sună acum la 0753-774-50. Toate ofertele au garanție inclusă.
2: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Efix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
3: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 14.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asculți Radio Energy Cugir.
3: Asculți Radio Energy Cugir.
4: Porțile Dorului. Emisiune susținută de Kiss Taxi.
1: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
3: Radio Energy Cugir.

0: Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare. Periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Olin Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 15.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.
4: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy cu Gir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremuri.

Zile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă 20 iunie, începând cu ora 20, în Cugir, la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.

0: Istaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.

0: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi, șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziție.

0: Poziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții cu Jet Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cu Jet Taxi 0258977. Prietenul
1: Jet Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cu Jet Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.

0: SECE Eurofine SRL vă oferă o gamă largă de produse și servicii, cum ar fi construcții civile, amenajări interioare, tâmplărie PVC, profil VECA, 5-7 camere, exclusiv clasa A, produs 100% în Germania. Termopane cu protecție solară la ofertă, cu 2 sau 3 col de sticlă, cu profile din aluminiu Alumil, jaluzele verticale și orizontale, rulouri textile, rolete exterioare, plase de insecte din aluminiu. Și acum avem mari reduceri la toate produsele. Noi vindem calitate 100% la preț de criză. Eurofine SRL. Ne găsiți pe strada constructorului numărul 5, apartament 1. Locație vis-a-vis de Del Pas, lângă Hotel Drăgana, sau la numărul de telefon 0258 751 090.
1: All in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate.
2: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vineria, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Întrebarea exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 17.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy Cugir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă, 20 iunie, începând cu ora 20, în Cugir, la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.

0: căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
0: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
1: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltec, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.

0: SC Eurofine SRL vă oferă o gamă largă de produse și servicii, cum ar fi construcții civile, amenajări interioare, tâmplărie PVC, profil VECA, 5-7 camere, exclusiv clasa A, produs 100% în Germania. Termopane cu protecție solară la ofertă, cu 2 sau 3 col de sticlă, cu profile din aluminiu Alumil, jaluzele verticale și orizontale, rulouri textile, rolete exterioare, plase de insecte din aluminiu. Și acum avem mari reduceri la toate produsele. Noi vindem calitate 100% la preț de criză. Eurofine SRL. Ne găsiți pe strada constructorului numărul 5, apartament 1. Locație vis-a-vis de Del Pas, lângă Hotel Drăgana, sau la numărul de telefon 0258 751 090.
1: Construim și renovăm exact așa cum îți place ție. Avem echipa pentru construcții civile, dar și echipa pentru renovări. Oferim următoarele servicii: gletuit, zugrăvit, tencuieli, rigips, placări cu polistiren, gresie, faianță, marmură. Montăm parchet, uși, lambriuri, dar executăm și construcții civile, acoperișuri sau filigorii. Construim și renovăm în tot județul Alba. Alege și tu una dintre echipele noastre. Sună acum la 0753 774 50 03. Tot

0: Este ora 18.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.
3: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy cu Gir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă, 20 iunie, începând cu ora 20, în Cugir la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy cu Gir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.

0: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
1: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la Vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda. Personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kistaxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. All-in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate.
1: Construim și renovăm exact așa cum îți place ție. Avem echipa pentru construcții civile, dar și echipa pentru renovări. Oferim următoarele servicii: gletuit, zugrăvit, tencuieli, rigips, placări cu polistiren, gresie, faianță, marmură. Montăm parchet, uși, lambriuri, dar executăm și construcții civile, acoperișuri sau filigorii. Construim și renovăm în tot județul Alba. Alege și tu una dintre echipele noastre. Sună acum la 0753 774 50. Toate ofertele au garanție inclusă.
0: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț: de prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, feriere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
3: Trans Iviniș alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină FX Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
4: Se vinde teren intrabilant situat pe strada principală în localitatea Vineria, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 m². Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

107,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: Este ora 20.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Este ora 21.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy cu Gir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă 20 iunie începând cu ora 20 în Cugir la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.
3: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul.

Radio Energy cu Gir. Cu noi, sunetul are sens. Radio Energy.

99.9 FM. Asculți Radio Energy cu Gir. Asculți Radio Energy cu Gir.

0: Radio Energy Cugir. Musica exact cum îți place. Radio Energy
1: 87,9 Energy FM.

Radio Energy. Cu noi sunetul are sens.

Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă, 20 iunie, începând cu ora 20, în Cugir, la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party.

0: Este ora 24.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy. Cu noi sunetul are sens.

0: Este ora 1.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy Cugir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă 20 iunie începând cu ora 20 în Cugir la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.
0: Radio Energy Cugir. Flux continuu de hituri. 1, 2, 3, 4, 9.

Yeah.

0: Este ora 2.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

0: Este ora 3.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy. Muzică. Muzică. Exact cum îți place.